0: Siinä kuultiin Nea Eini-kappaleella Hit Me Up. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, Espanjassa on vahvistettu, että jälleen yksi ihminen on saanut hantaviruksen tartunnan. Ja Kansanterveyden laitos pitää vähän ajan päästä lehdistötilaisuutta just hantaviruksesta sosiaaliministeri Jakob Forssmedin kanssa. Venäjän ja Ukrainan välinen tulitauko on nyt lopullisesti päättynyt. Suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 20:30.
0: Kiitos näistä päivityksistä, Janne. Tosiaan, niin kuin Janne sanoi, uutiset siinä 20:30 eli 8:30, kun kello lyö. Katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta, eli tänään tiistaina pääasiassa Götamaalla ja Svealandin itäosissa sekä Etelä-Norlannin rannikkoalueilla esiintyy ajoittaista sadetta, joka sitten päivän aikana vähitellen heikkenee. Ja Pohjois-Lapin tuntureilla on lumikuuroja tai räntää luvassa. Pohjois-Norlannin rannikkoalueilla on runsaasti pilviä, mutta muualla maassa vaihtelevat sitten auringonpaiste ja pilvet tämän päivän aikana. Lämpötila on noin 7-12 astetta, mutta tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 12. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Lotta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Charlotta. Charlotte. Lotta. Lotten.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Charlotta. Lotta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lohka. Lohta. Lotta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ilmo. Herman. Hemmo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Kyllä vain, näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Stenden hemliga halvbruden dokumentti on siinä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Arttu Viskaria kappaleella Suomi Finland perkele. Jatketaan nyt vielä Olli Härmanin ja Popedan haastattelulla. Tosiaan Popeda tulee tänne Ruotsiin Tukholmaan nyt tämän kuun loppupuolella. Ismo Varonen tavoitti Olli Härmanin, niin kuunnellaan.
4: Se oli Popeda ja kellot lyö. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskaa. Mun nimi on Olli Härman ja minä olen muuten Popeda-yhtiön laulaja. Tämä oli vuodelta 1986.
5: Tämä oli vuodelta, hei, tämä menee kyllä tosi hyvin. Sä voisit oikeastaan ottaa tästä nyt yli ja mä lähden tästä keittele kahvia. Niin haastattelet itse siinä. Ei, no sovita, että mä oon mukana kuitenkin, kun työnantaja maksaa palkkaa. Ne kuuntelee täällä, että lähteekö se vai eikö se lähde. Ja kyllä mä jään tähän, että ei mitään hätä, herra päälliköt ja rouva päälliköt. Hei, sä oot Kuopiosta, niin itse asiassa minäkin. Nyt kun Popeda lähtee keikalle ja sitten puhutaan näistä legendaarista raidereista, eli mitä pitää olla takahuoneessa, kun bändi saapuu paikalle, niin kuinka on? Ootko kirjoittanut sinne, että kalakukko pitää olla?
4: Ei kyllä kalakukkoa löydy oikein missään Popedan raiderille. Ei edes Kuopion keikoilla nykyään, mikä sinänsä on harmi, mutta kyllä kaikki, jotka kalakukkoa on maistanut, niin on se sen verran hevi ja tuhti safka, että ei sitä nyt ihan kovin montaa vedä viikossa semmoista leipää. Että sehän on semmoinen muinainen, veikkaisin, että metsätyömiesten ruoka tai reissumiesten ruoka. Sillä ollaan saatu kalaa säilymään kovinkin pitkään, kun se on kääritty ensin silavaa ja sen jälkeen ruisleipää, niin kyllä sillä jaksaisi, väittäisin näin. Mutta ei ole tullut kyllä raiderin lisättyä.
5: Siinä sulle pieni vinkki, kato semmoisen, kun vetää koko bändi, niin teitä ei saa lavalta pois sen jälkeen.
4: Niin, no siis ammattilaisen ja amatöörin erohan musiikissa yleensä on siis se, että amatööriä ei saa pidettyä lavalta poissa millään ja ammattilaista on pirun vaikea sinne saada.
5: Tämä on muuten totta, mutta siinä tuo kalakukko-spektaakkeli voisi olla just se tekijä, joka muuttaa tämänkin maailman järjestyksen.
4: Niin. Ratkaiseva tekijä. Ei se ollutkaan raha, vaan kalakukko.
5: Niinpä. Olli Härman haastattelussa ja sullahan tämmöisiä ruotsikytkyksiä, mitä suurimmassa määrin. Olit täällä tämmöisen ruotsalaisbändi Crash Dietin solistina noin parisenkymmentä vuotta sitten. Mitä siitä jäi mieleen ja muistiin?
4: 2007-2008 tuli tosiaan Crash Dietissä operoitua vokalistin paikalla silloinkin ja saappaat oli silloinkin täytettävänä. Se oli oikein, sanoisinko, mitenkä se nyt oikein, kun villiä nuoruuttahan se oli oikein railakasta menoa. Ja kyllä me yksi äärimmäisen kova levy tehtiin ja 1,5 vuotta kierrettiin pitkin Eurooppaa. Oli se kyllä hurja korkeakoulu rock'n'rollin maailmaa. Toisen ruotsalaisyhtiön Hardcore Superstarin kanssa kierrettiin ja oli kyllä Mia Massage-nimisen orkesterin kanssa myös. Että oli kyllä, paljon oli keikkoja ja paljon jäi hienoja muistoja. Ja itse asiassa Crash Diet julkaisi nyt, onkohan se nyt järjestyksessä jo 4. vai 5. laulaja yhtyeessä, niin Crash Diet yhtye julkaisi hänen kanssaan nyt sitten viime perjantaina ennen viikonloppua uuden albumin nimeltään Art of Chaos. Ja kävinpäs muuten musavideolla vilahtamassa myös fiittaamassa, eli kyllä siellä edelleen hyvät välit on ja hienoja miehiä. He ovat tulossa myöskin Debaserin katsomaan Popedaa.
5: Tämähän on hieno homma. Hei, sulla on varmaan nyt sitten ruotsin kielen taito, se on ihan maksimissaan.
4: Parinkin vuotta, niin kuin sä sanoit, niin siihen mittaan ei ole kyllä tullut tarvittua ihan hirveästi puhua. Mä ihan ok ymmärrän, jos joku, sanotaanko semmoista humalaista ruotsia mä ymmärrän, kun silloin ihminen puhuu yleensä tarpeeksi hitaasti mulle.
5: No, oliko tuossa niin kuin vinkki nyt, kun halutaan sinut tavata siellä. Niin, hei, sulle puhutaan kyllä siellä aika paljon suomalaisia, eli niin kuin voisin kuvitella, että suomea sulle puhutaan. No millä mielellä Tukholmaa?
4: erittäin hyvällä mielellä, siis onhan sieltä mulla niin kuin, tuli tosiaan 1,5 vuotta asuttua silloin ensin Solnassa ja sitten loput A-Källassa. Ja kyllä se oli semmoista omanlaistansa aikaa, ja kun 20 vuotta myöhemmin pääsee katsomaan niitä täysin eri elämäntilanteista, niitä Tukholman nurkkia, niin onhan se ihan mieletöntä. Ja itse asiassa Debaserista se alkoi se mun ura silloinkin. Ensimmäinen ammattilaiskeikka, minkä tein, oli nimenomaan Debaserissa. Toki se oli Debaser Slussen, mitä nyt ei ilmeisesti ole enää olemassakaan, mutta sama firma.
5: Sama firma, joo, sitä ei ole. Siellä oli kans paljon keikkoja. Siellä kävi Suomesta muitakin bändejä. Hanoi Rocks kävi siellä niin päin pois, että homma toimi, joo, siellä. Olli, nyt sitten pari tämmöistä urheilutyyppistä kysymystä tähän, tai urheilu, mutta nyt kun kisaillaan tällä viikolla siis vähän siellä sun täällä, niin lähdetään Euroviisuista. Miten siinä käy? Tuleeko seurattua ja voittaako Suomi?
4: Totta kai voittaa, siis eihän sitä ole kahta sanaa. Kaikki, jotka on seurannut minua missään medioissa, tietää, että mä oon varauksetta hehkuttanut Liekin heitin biisiä. Ei sillä, että se välttämättä ihan meikäläistä puhuttelisi sen enemmän, mutta kyllä siinä vaan on. Ja Linda on Linda. Siis kyllähän tässä nyt Suomi ja Ruotsi paiskaa kättä oikein hienolla tavalla, kun Linda kuitenkin Ruotsissa on vaikuttanut varmaan suurimman osan elämästä. Niin sieltä on teiltä Ruotsista imetty sellaista vaikutetta. Ja nyt sitten, kun Suomi on tällä hetkellä se Euroviisujen kuumimmaa, niin nyt se nähdään tässä, että mitä siinä käy. Kyllä se vaan nyt Suomeen tulee se tysti.
5: Ja sitten kun Suomi on voittanut nämä, niin osallistuuko Popeda UMK 2027 kisoihin?
4: No mä veikkaan, että ei kyllä osallistu, mutta never say never, eihän sitä kuskaan voi tietää. Siis 2027 tulee olemaan iso vuosi Popedalle, mutta eri syissä. Ihan nyt, jos joku ei ole vielä kartalla, minkä ikäinen yhtye Popeda on, niin 50 vuotta tulee täyteen vuonna 2027.
5: Se on kyllä hieno, siis aivan käsittämättömän hieno homma. Teitä on siellä siis Popeda ja sitten on Eppu Normaali, jotka aloitti kans uran Kekkosen aikaan. Se on oikein jännä ajatus, sitä rupeaa miettimään.
4: Se on hämmentävä ajatus ja miettii sitä, että itsekin on syntynyt vasta 1983. Niin Popeda on siinä vaiheessa kuitenkin jo 6 vuotta paahtanut eteenpäin ja Kostelo Hautamäki tuli Popeda-yhtiöön sen vuonna 1982, eli hänkin oli jo vuoden verran ollut puikoissa ennen kuin meikäläinen edes syntyi.
5: Niin, sympaattinen juttu periaatteessa. Hei, toinen kysymys. Jääkiekko MM-kisat, Leijonat, voitetaanko nekin sitten vai?
4: No kyllä Suomi aika hyvin pärjäsi mun mielestä tuolla olympialaisissa, vaikka siellä kaikki maailman kovimmat oli. Ja nyt kun tälleen suomalaisella realismilla varustettu kaveri kattelee niitä, niin Suomessa ne MM-kisat on tärkeimmät kisat jääkiekossa kuin missään muualla. Muualla maailmassahan ne MM on vähän semmoinen välikisa, mutta meillä Suomessa niitä arvostetaan korkealle. Niin kyllä mä luulen, että sinne mennään isolla latauksella ja hoidetaan homma kotiin.
5: Tämä on kyllä nyt lohduttavaa kuulla. Tässä pitää ruveta kaivaa Suomi-paitaa päälle ja Linda-paitaa ja en tiedä mitä. Nyt on niin kuin huomattava sillä tavalla, että pystyy pukeutumaan oikeaan asioihin ja sitten tietysti Popeda-paita tässä tämän kuun lopussa pitää kaivaa esille. Mutta jos mennään nyt siihen Karelia-diskun keikkaan 1985. Tästä ei voi sinua, joo, syyttää millään lailla. Sä olit silloin, mitä sä sanoit, parivuotias. Niin. Mutta sen ajan bändin kitaristit, siis Hautamäki ja Mikkonen, ne lainas multa ja mun broidilta kitarakamoja. Meillä oli täällä tämmöinen Hiroshima-bändi pystyssä. Marsuja lainattiin ja sovittiin sitten, että saadaan niistä biisseet. Niitä ei koskaan tarjottu. Korjautuiko tämä homma nyt 41 vuotta myöhemmin, tämä epäkohta, vai miten me oikein edetään tämän asian kanssa?
4: No te etenette sillä tavalla, että molemmat tulette sinne Debaser Strandin keikalle, niin minä maksan korkoineen takaisin teille nämä velat kyllä oikein mielelläni.
5: Okei, hieno homma. Tämä on, kuule, otetaan vielä seuraava biisi ja pitää keksiä jotain muutakin mukavaa, mistä olette velkaa, mutta ei löydy. Tämä on hieno homma. Hei, olipa muuten mukava, Olli, sun kanssa jutella ja ei muuta kuin rupeat pakkaamaan kamoja siinä hammasharjaan mukaan, puhtaita kalsareita ja muita. Onko ennen Tukholman keikkaa, teillä on laivalla keikka ainakin, mä katoin.
4: On meillä siinä laivakeikka, raviristeily on ennen kuin saavutaan Tukholmaan ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
5: Hyvä, hyvä. Kuule, siis harjoittelu se pitää miehet tiellä, se pitää popedan käynnissä ja keikat tietysti. Mahtava oli jutella sun kanssa Olli ja tosiaan kuuma kesä. Sanon jotain vielä. Tämä ilmeisesti soi 30. päivä keikalla tämä biisi.
4: Kyllä, siis tämähän on sellainen popeda klassikko, mikä jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Olkoonkin, että muistuttaa varmasti, jotkut tietäjät aina muistaa riffin yhtäläisyydestä, muistuttaa johonkin, olikohan 60-luvulta löytyvään klassikkoon, mutta tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista, Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin Ruotsin. Kyllä mä sen verran Crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
5: Mahtavaa alustus tähän, laitetaan biisit soimaan ja tervetuloa, welcome to Sverige, Olli.
4: Tusen tack.

0: Siinä kuultiin Popeda-kappaleella Kuuma kesä. Ainakin täällä Tukholmassa ei kyllä mitään kuumaa kesää valitettavasti tällä hetkellä vielä ole. Siinä vapun aikoina oli kyllä tällaista kuuman kesän tuntumaa. Täällä Tukholmassa oli silloin täysauringonpaiste ja oli melkein, olisikohan ollut jopa 25 plus astetta silloin vapun aikoihin, mutta nyt tämä viikko, joka on tällä hetkellä, niin on hieman viileämpi ja sateisempi, mutta tosiaan sitten sunnuntain jälkeen ja ensi viikko näyttää myöskin SMH:n mukaan aurinkoisemmalta ja lämpöisemmältä, mutta niinhän se vain on, että vaikka ensi viikko näyttääkin nytten tähän hätään näin niin kuin keväiseltä ja kesäiseltä, niin se saattaa vielä muuttua, mutta toivossahan on hyvä elää. Ja niin se vain on, että tässä toukokuun puoliväliä kun eletään, niin kevätsää saattaa olla vähän tällainen ailahteleva vieläkin. Eihän siihen kesäkuuhunkaan enää kauaa ole, noin vähän päälle 2 viikkoa, jos sanoisi, heittäisi näin arvauksen. Ja sitten ehkä toivotaan, että tulee vähän kesäisemmät säät ympäri Ruotsia ja ehkä myös ympäri Suomea, jos siellä päin aiot vaikka lomailla kesän aikana, niin toivotaan mukavat kesäiset säät tänne pohjoiseen. Mutta kello alkaa tässä olla nyt 8.30 eli 8:30 ja sehän siis tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ne meille nyt tänään tiistai-aamulla toimittaa Janne Saaristo Göteborgista. Nyt on sinun vuorosi, Janne.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Espanjassa on vahvistettu, että yksi hantaviruksen saastumalla risteilyalukselta Hondiusilta tullut matkustaja on saanut tartunnan. Henkilö on jo karanteenissa Espanjassa. Ja eilen vahvistettiin myös 2 uutta tapausta, ranskalainen ja amerikkalainen. Yhteensä tartunnan on saanut 11 henkilöä, joista 3 on kuollut. Aluksen evakuointi Teneriffalla on nyt saatu päätökseen ja alus purjehti nyt tyhjänä kohti Rotterdamia. Ja kansanterveyslaitos ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed pitää parhaillaan lehdistötilaisuutta, jossa esitetään ajankohtaista tietoa hantaviruksesta. Eilen Suomen hallitus luokitteli hantaviruksen yleisen terveyden vaarantavaksi taudiksi, mikä tarkoittaa, että virukselle altistuneet henkilöt voidaan asettaa karanteeniin. Tästä asiasta kertoo Hufvudstadsbladet. Intian pääministeri Narendra Modi tulee Göteborgiin osana Eurooppaa vierailuaan ensi viikon sunnuntaina ja maanantaina. Hän käy muun muassa keskusteluja pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa, kertoo Intian hallitus verkkosivullaan, ja tästä kertoo TT. Myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapaa Modin Göteborgissa. Modin vierailu Ruotsiin on ensimmäinen vuodesta 2018. On kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi ja rock-yhtye Lordi voitti Euroviisut kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkejaan tuomaan Suomelle toisen voiton kappaleella Liekin heitin. Nyt Helsingin kaduilla uskotaan, että voitto olisi taas mahdollinen. Lyyti Sipoosta, Johanna Espoosta ja Doora Järvenpäästä uskovat Suomeen.
2: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
3: Toivon niin ainakin.
4: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
3: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä, dynaaminen duo.
1: EBU on tehnyt historiallisen päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulunsoitto livenä esityksessä. Johanna uskoo, että livenä soittaminen voi olla Suomelle eduksi.
4: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suurman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Toimittaja Helsingin kaduilla oli Jasmin Fuladi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
5: Sveriges Radio Finska.
0: No hyvää huomenta. Täällä kello raksuttaa jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja siinä hetki sitten kuulemme uutistoimittajaa Janne Saaristoa, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30 eli 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Tähän mahtuu vaikka mitä tähänkin 30 minuuttiseen. Ja tosiaan ennen kello 9:00 niin jutellaan enemmän vielä Euroviisuista. Tosiaan nythän starttasi viisuviikko. Ensimmäinen semifinaali on tänään tiistaina, toinen semifinaali torstaina ja sitten lauantaina itse finaali. Ja selviää, että kuka voittaa tämän vuoden viisut. On jännät paikat ja kuumatkin ehkä sellaiset. Viime vuonna oli Kain Baarabaada Basty. Saunatunnelmissa oltiin silloin, mutta nyt liekin heitin. Kuumat tunneltavat. Ja tähän 30 minuuttiseen mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Irinaa, on PMMPtä, Mirellaa, Jamboa ja vaikka mitä muuta luvassa. Ja siitä puheen ollen musiikista jatketaan sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain. Puhelinlangat laulaa siinä 5. päivä kesäkuuta. Siihenkään ei enää kauaa ole jäljellä, eli sinne vaan sitten lähettämään terveisiä hyvissä ajoin, että ehtii mukaan. Sitä ennen kuultiin Domi Vio ja Rapulu kappaleella Elämäni valo. Suomi voitti Euroviisut viimeksi ja toistaiseksi ainoan kerran 20 vuotta sitten. Marko Säävälä työskenteli tuolloin videotoimittajana TT-uutistoimistossa ja muistaa, että Lordi haisi kreikkalaisessa kevätlämmössä pahasti maskeissaan ja asoissaan. Lisää aiheesta hänen kolumnissaan kuunnellaan.
3: Det stank om Lordi. Det finska rockbandet svettade sauna innanför sina latexkostymer i den grekiska vårvärmen i maj 2006. Jag vet, för jag var där. Journalister rynkade på näsan både av lukten och att finska rockmonster skulle tävla i Eurovision Song Contest. Jag jobbade på TT Nyhetsbyrån då och vi bevakade det svenska bidraget Carola Häggqvist varenda steg i Aten. Men på den samlade nordiska pressträffen så kom den finska lukten i fokus. Det var högsommarvarmt i den grekiska huvudstaden. Det var inga dansande deodoranter som kom till pressträffen. De måste ha svettats floder under dräkterna. Det var en snackis bland reportrarna. Men ingen förhandstippade eller ens trodde att Finland skulle vinna hela 28 ballongen med en hårdrocklåt. Det var en superskräll.
4: I think we have our winner and that is Finland.
3: Vinsten var något som firades stort i Finland och i Grekland. Jag hamnade nämligen på samma flyg hem som Lordi och den finska delegationen. Gänget var rejält bakfulla. Mr. Lordis ansikte kunde jag inte se under hela flighten då han dolde sitt ansikte med sitt hår sittandes framåtlutad, gömd i armarna mot den nedfällda bordsskivan. När vi lämnade planet i Stockholm satt han kvar så, utan att ha rört sig ur fläcken. Kan också ha varit så att han inte ville röja sin anonymitet, men jag tror mer på att de hade röjt hela natten. Lika heta som Lordi var svettiga i sina masker, lika heta är Finland och Linda Lampenis och Peter Parkonen till att vinna hela 28 ballongen igen. 20 år sedan Finlands första och enda seger i Eurovision. Och jag är säker på att Peter och Linda kastar eld utan att det vare sig luktar bränt eller svett. Hard violin, halleluja! Marco Sävele, Sveriges Radio. Finska.
2: Kyllä vain. Siinä vähän viisufiiliksiin päästään ja siitä tuli myös sähköpostiosoitteeseen viestiä, että Alexander Rybak voitti tosiaan Euroviisot vuonna 2009 viulun kanssa ja että ilmeisesti viulun kanssa voi olla voittoresepti, näin kirjoitti Lars Håkan Nyköpingistä. Kiitos tästä viestistä Lars Håkan ja kyllä vain, siis 2009 vuonna silloin norjalainen Alexander Rybak voitti tosiaan Euroviisut ja hänellähän oli tämä viulu myös mukana lavalla. Ja aloinkin muistelemaan, että hetkonen, mutta sehän olikin niin, että että silloin siis, vaikka Aleksanterilla oli tämä viulu myöskin lavalla mukana Euroviisuissa, mutta tämä soitto ei ollut livenä kuunneltavaksi, vaan ääni tuli taustanauhalta, jos nyt oikein muistan. Mutta tosiaan nyt sitten tänä vuonna Lindalampienyys soittaa ihan livenä tämän hänen viuluosuutensa, niin saa nähdä, että miten sitten siellä menee peukut pystyyn. Ja katsoin myös näitä vedonlyöntiyhtiöiden arvauksia, että mites kelle voitto menee tämän vuoden Euroviisuissa, niin siellä Suomi edelleenkin ykkössijalla 34% voittomahdollisuudella vedonlyöntiyhtiöiden mukaan. Toisella sijalla on Kreikka 21% voittoprosenttimahdollisuudella ja kolmantena sitten Tanska 9%. Ja Ruotsi on tällä hetkellä 10. sijalla ja saa sitten nähdä, että mites oikein käypi tänään ja sitten lauantaina, kun on itse finaali. Tosiaan torstainahan on myöskin toinen semifinaali, mutta tänään tiistaina ensimmäinen semifinaali, jossa Ruotsi ja Suomi ovat mukana. Jännät paikat ja kuumatkin sellaiset. Liekin heitin on siellä. Ei ehkä ihan paikan päällä liekin heitin, mutta siitä lauletaan ja varmasti on kuumat tunneltavat lavalla. Viisuista nyt muihin asioihin. Kello alkaa tässä raksuttamaan 9 kohti kovaa vauhtia. Laitetaan tähän väliin Irinaa soimaan kappaleella Vahva. Oikein hyvää huomenta.

E-kappaleella oo siellä jossain mun. Sitä ennen kuultiin Irinaa kappaleella Vahva. Ja tosiaan 12. päivää toukokuuta eletään. Muun muassa sitten Euroviisujen ensimmäinen semifinaali tänään, jossa Suomi ja Ruotsi ovat mukana. Mutta myöskin Suomessa liput nostetaan salkoihin filosofin, valtiomiehen ja kustantajan Johan Wilhelm Snellmanin sekä suomalaisuuden kunniaksi juuri 12. päivä toukokuuta. Ja tosiaan siis noin 74 vuotta sitten tuli kuluneeksi tänään siitä, kun Snellmanin suomalaisen identiteetin edistäjä ja suomen kielen puolustaja sai oman liputuspäivän. Ja Snellmanin päivää vietettiin ensimmäisen kerran virallisesti tosiaan vuonna 1952 ja sitten vuonna 1978 päivä nimettiin myös suomalaisuuden päiväksi. Paljon tapahtuu ihan näin tiistaina, 12. päivä toukokuuta. Sitä voisi ajatella, että ihan tavallinen tiistai, mutta ei vaisinkaan ole. Tässä kellokin alkaa jo raksuttamaan pian 9. Ja laitetaan sitä ennen vielä tässä soimaan Mirella kappaleella Kaikki vielä edessä. Oikein hyvää huomenta.

Siinä Mirella lauloi kappaleen Kaikki viel edessä. Niinhän voi ajatella näin tiistainakin, että tämä viikko kaikki on vielä edessä. Varsinkin näin Euroviisujenkin suhteen, niin ei vielä tiedetä, että mites tänään oikein sujuu. Sitten myöskin torstaina toisessa semifinaalissa ei vielä tiedetä, eikä myöskään lauantain tuloksia osata tässä ennustaa. Siihen on vielä niin... on

vain on, että tänään tiistaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ulla Rajakiston kanssa ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Jambon pariin kappaleella Herää hymyillen, jonka jälkeen on sitten EK-uutisten aika ja ne meille toimittaa Annika Nudin. Kuullaan sitten taas torstaina aamulla ja oikein hyvää alkavaa viikkoa ja tiistaipäivää juuri sinulle.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla

taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viestiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on huli.

0: Kello on 12:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Espanjassa on vahvistettu, että yksi hantaviruksen sastumasta risteilyalukselta Hondiusilta tullut matkustaja on saanut tartunnan. Henkilö on jo karanteenissa Espanjassa. Eilen vahvistettiin myös kaksi uutta tapausta, ranskalainen ja amerikkalainen. Hallitus ja kansanterveysvirasto pitävät parhaillaan lehdistötilaisuutta hantaviruksesta ja useat viranomaiset ja järjestöt arvioivat, ettei kyseessä ole uusi pandemia. Ruotsalainen, joka on oleskellut viruksen risteilyaluksella, on palannut Ruotsiin jo jonkin aikaa sitten. Hänen asuinpaikkakunta seuraa tilanteen kehittymistä, sanoo sosiaaliministeri Jakob Forssmed. Onnettomuustutkimus viime kesällä Göteborgissa tapahtuneen raitiovaunuonnettomuuden jälkeen on nyt julkaistu. Tutkimuksen mukaan vaunun turvakytkin pysyi painettuna koko törmäyksen ajan, vaikka kuljettaja oli menettänyt tajuntansa. Onnettomuustutkintakomissio kritisoi Göteborgin raitiovaunu yhteyttä siitä, että se ei ole ottanut huomioon riskiä, että turvakytkin ei toimi tällaisessa tilanteessa, ja siitä, että järjestelmästä puuttuu sen toimintaa valvova tekninen järjestelmä. Tästä kertoo P4 Göteborg. Onnettomuudessa, jossa raitiovaunu syöksyi kioskiin keskellä Göteborgin kaupunkia, 8 ihmistä loukkaantui, joista 3 vakavasti. On kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi ja rock-yhtye Lordi voitti Euroviisut kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkeja tuomaan Suomelle toisen voiton kappaleella Liekin heitin.
1: Musta tuntuu, että Suomella on nyt...
0: Ja nyt Helsingin kaduilla uskotaan, että voitto olisi taas mahdollinen. Lyyti Sipoosta, Johanna Espoosta ja Doora Järvenpäästä uskovat Suomeen.
1: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
2: Toivon niin ainakin.
3: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
1: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä, dynaaminen duo.
0: EBU on tehnyt historiallisen päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulunsoitto livenä esityksessä. Johanna uskoo, että livenä soittaminen voi olla Suomelle eduksi.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suurman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
0: Toimittaja oli Jasmine Fuladi ja uutiset toimitti Janne Saaristo.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: joku, minkä kanssa voi jutella, ja jos ei ole yksin.
1: Sama täällä.
2: Ihan tosi. Te tykkäätte siivota.
3: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
4: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
5: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
6: Aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Roketti!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Och nu blir det program på finska till klockan 15, även på kanalerna P2 och P6. Ja, nu det var idag. Oikein mukavaa Snellmanin ja suomalaisuuden päivää, eli liputuspäivähän se on Suomessa. Toivottelee täältä Uudenvallasta Ulla Rajakisto. Ja totta kai tämä suomalaisuuden päivä kuuluu tässä lähetyksessä kuinkas muuten. Kävin tosi ihan äsken tien toisella puolella Uudenvallan kirjastossa ja etsiskelin siellä kirjastonhoitaja Mervi Kalliaista. Ja häntä siinä odotellessani niin löytyy kirjaston käyttäjä, joten piti pikaisesti häneltä kysyä, että mitenkä nuo suomenkieliset kirjat mahtavat nykyistä kirjaston käyttäjää kiinnostaa. Tässä kurotetaan, jos kirjastonhoitaja löytyisi tässä, mutta täältäpä löytyy kirjaston käyttäjä. Miten se on tuon suomen kielen kirjallisuuden kanssa? Luetko paljon?
2: Aikaisemmin luin enemmän. Se on vähentynyt kovasti, mutta nykyisin sitä on vähän mukavuuden halunen. Sitä googlaa Suomen asioita. Sitä kautta saa selville yhtä sun toista.
1: No entäs sitten, mikä se kirja pitäisi olla, että lukisit sen suomeksi? Minkälainen kirja?
2: Sanotaan, että jotain humoristista. Mutta aikaisemmin luin enemmän, kyllä.
1: Mutta kirjastossa käyt kumminkin?
2: Melkein päivittäin.
1: Ihan lukemassa?
2: Lehtiä ja lainamassa ja keskustelemassa vähän. Tämä on tämmöinen sosiaalinen paikka. Täällä tapaa tuttavia ja sitten häiritsee vähän näitä kirjastonhoitajia tässä.
1: Ja kyllä me tässä häiritään kirjastonhoitaja Mervi Kalliaista. Kahden uutisten jälkeen sitten asiaa kirjoista vähän ja kysellään, mitä kuuluu kirjailija Asko Salberille. Aikamoisia kuulumisia on luvassa. Ja tietenkin nythän on Euroviisujen ensimmäinen semifinaali-ilta tulossa. Puhutaan Euroviisuista. Totta kai se Lordihan aikoinaan taisi pelottaa ainakin aamutoimittajamme siitä kuulle tässä. Ja pelottamisesta puheen ollen. Tässä kohti sillä eli noin puolen tunnin kuluttua puhutaan käärmeistä. Huomasin nimittäin sellaisen ihmeen, että jollakin on kasvihuoneessa kyykäärme ja sitä vaan tuijottelevat toisiansa ja sitten se asustelee siellä ja kasvihuoneessa sitten touhutaan niitä kasvien kanssa siinä ja käärmekin asustaa siellä, nimenomaan kyykäärme. Käärme pelosta ja sen voittamisesta tässä puolen paikkeilla. Ja koska uutisiin on tässä vielä aikaa, nehän ovat vasta kello 2, niin Johanna Dixon saa ihan kohta kertoa päällimmäiset. Mutta musiikkia väliin. Elinora yhdessä Eetun kanssa ja sieltä päin typerä sydän.

ne ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne ol.

0: sydän. Bang bang, typerä sydän siinä. Ja nyt on aika kyllä tarkistaa, minkälainen uutispäivä tänään on, kun tässä on, kohta hehkutellaan euroviisuja ja puhutaan suomalaisuuden päivästä ja sen semmoisesta. Niin Johanna Dixon, mistä uutisissa puhutaan?
1: No kuules, uutisissaan puhutaan nyt tietenkin tästä hantaviruksesta ja ruotsalaisesta, joka matkusti hantavirustartuntatapauksista tunnetulla Hondius-risteilyaluksella, niin hänhän on ollut nyt eristyksissä jo jonkin aikaa ja hänen eristyksensä jatkuu, näin kertoi tänään sijaistava valtion epidemiologi Erik Storegård, kun asiasta pidettiin tiedotustilaisuus. Ja nythän asia on niin, että maailman terveysjärjestö, Ruotsin kansanterveysviranomainen sekä Euroopan tartuntasuojaviranomainen ovat kaikki sitä mieltä, että kyseessä ei ole uuden maailmanlaajuisen pandemian alku.
0: Se on hyvä kuulla, kyllä.
1: Ja siitäkin, kun puhutaan nyt Britannian pääministeristä Keir Starmerista, häntä kohtaan nyt sitten on luottamuspulaa. Asiat on vähän niin ja näin, koska kymmenet omat kansanedustajat ovat vaatineet häntä eroamaan viime viikon paikallisvaalitappion jälkeen, mutta Starmer sanoi vaan, että maa odottaa meidän jatkavan hallitsemista. Sitä minä teen ja sitä meidän on tehtävä hallituksena, on Starmer sanonut tänään.
0: Jatkoa on seuraa varmasti siitäkin.
1: Niinpä niin. Ja kuules, poliisi on sulkenut kaikki Brysselin kansainväliselle lentokentälle johtavat tiet tänä aamuna. Siellä on jonkinlainen kaasuvuoto meneillään.
0: Oho,
1: kyllä, kyllä.
0: Ja siitä
1: kaikkea
0: sitten
1: tapahtuu.
0: Myös lisää kahdelta sitten viimeistään. Kyllä. Jolloin nyt ihan jotakin ihan akuuttia, niin pistä päätkiä niin viestiä, niin pääset kertomaan.
1: Kyllä.
0: Johanna Dixon tänään uutisvalvonnassa. Ja musiikkituottajat ovat valinneet musiikit. Yhtä kyllä ajattelin, että se soi kyllä sitten, mikä ei ole valinnassa, mutta se tulee kahden jälkeen. Se liittyy tähän suomalaisuuden päivään. Mutta nyt kyyhky ja tutorial. Counting on you. Kyllä mä sinuun luotan.

0: Niin. Tänään on siis 12. päivä toukokuuta. Mutta ei pelkästään paneuduta nyt tähän päivään, vaan semmoinen ote kuitenkin tulevasta, että on kesäkuu eikä lailla kohta sillään, että jos ei nyt ala toimia, niin voi olla, että menee kesäkuun 5. päivä vähän niin kuin ohi. Ja nyt pidetään huolta siitä, että sepä ei pääse meiltä ohi, eihän vaan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: kaaosta sellaista oli tarjolla siinä. Ja minkälainen mahtaa olla sitten fiilinki sinulla, jos seuraat Euroviisuja, niin tänä iltanahan on se ensimmäinen semifinaali. Ja Euroviisut 20 vuotta Suomen Euroviisuvoitoista ja Euroviisut sinällään, se jo koko se tapahtuma, musiikkikilpa on jo 70-vuotias tänä vuonna. Sitä ensimmäisen kerran rustattiin kasaan tuota Euroviisuja niin 1956, eli siitä on 70 vuotta. Ja Ruotsi on voittanut 7 kertaa, niistä Loreen 2 kertaa, joten tässä sitä nyt sitten keskustellaan siitä, että mitenkä se mahtaa käydä tällä kertaa. Joten otetaanpa siitä vähän otetta tähän alkuun. Suomihan on voittanut Euroviisut vain kerran, mutta ehkä tänä vuonna olisi mahdollisuus siihen toiseen voittoon. Toimittaja Jasmin Fuladi jatkaa.
1: On kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut. Nyt Helsingin kaduilla uskotaan, että voitto olisi taas mahdollinen.
2: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
3: Toivon niin ainakin.
4: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
1: Sipoolainen Lyyti ja espoolainen Johanna ovat 2 heistä, jotka uskovat Suomeen. Rock-yhtye Lordi toi Suomen tähän mennessä ainoan Euroviisuvoiton kappaleella Hard Rock Hallelujah vuonna 2006. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkeja tuomaan Suomelle toisen voiton kappaleella Liekin heitin. Järvenpääläiset Ella, Doora ja Kerttu diggaavat esitystä.
2: Mun mielestä se sopii just Euroviisu, että siinä on semmoinen tietynlainen semmoinen fiilis ja tämmöinen.
3: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä, dynaaminen duo.
5: Sitten musta tuntuu, että koska se Linda soittaa sitä viulua, niin musta tuntuu, että toi erottuu aika hyvin, koska siinä oli kai joku semmoinen juttu, että tuommoista soitinta ei ole aikaisemmin jotenkin soitettu niin kuin livenä tolleen Euroviisuissa.
1: EBU on tehnyt historiallisen päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulunsoitto livenä, vaikka live-instrumentit eivät muuten ole ollut sallittuja vuodesta 1999. Johanna uskoo, että tämä voi olla Suomelle eduksi.
4: No se on makeeta siis totta kai, koska hän on ammattiviulisti, niin olisi se ihan niin kuin, tosi noloa, että se tulisi playbackinä. Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suurman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Espoolainen Jussi ei kuitenkaan usko Suomen voittoon.
6: Valitettavasti ei. Ihan paska esit. Ei se, ei tommoista, ei. Siis 2 eri musiikkityyliä sekoitetaan toisiinsa ja sitten sen jälkeen yritetään sanoa, että se on musiikki, niin se ei toimi. Ainakaan musiikkipiirissä.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ja tänä iltana sitten nähdään, miten se noissa semifinaalimelskeissä pärjäilee tuo. Ja sitten se jatkuu ja ensi lauantaina, tulevana lauantaina on sitten varsinainen finaali, etteiköhän sitä sitten siellä asia lopullisesti selviä. Mutta tässä sitä on nyt hyvä hehkutella. Jos sinulla on sellainen vahva, mankka mielipide myöskin, jonka haluaisit tässä kertoa, niin kerrohan. Jos mä vedän pienelle sivupolulle, tämä ei, alun perin ei lähtenyt Euroviisuista, vaan siitä, että huomasin tässä iässä, että enpä ole fanittanut koskaan mitään urheilujoukkuetta, mitä jo seuraa. Okei, siis Suomen ja Ruotsin tämmöinen fanitus, mutta ei mitään seuraa. Siis ajattelin, että okei, jääkiekossa Suomessa nyt on sitten se Tampereen Tappara ja sitten tämä KK yhdessä. Niin mä päätin, että minäpä rupeankin fanittamaan KK:ta. Ja olen nyt huomannut, että ei se kyllä helppoa ole. Tosi rankkaa, kun eilenkin KK hävisi nyt sitten huomenna on se ratkaiseva 7. matsi, jossa sitten se selviää, onko se Tappara vai KK Kouvola. Tämä fanittaminen, niin tunsen, olen vähän huono tässä ensikertalaisena, pitää vähän opetella. Vähän niin kuin eläkeläisyyttäkin pitää opetella, niin se fanittaminenkin on vähän sellaista. Eli jos sinä fanitat jotakin tällaista Euroviisu-juttua, niin kerro ihmeessä, olisi mukava kuulla, minkälaista se fanittaminen oikein on. Että annapahan tulla. Puhelinnumero on 087-84-2400. Ja jos haluat leputtaa tässä tätä Euroviisuhuumaa vähän sillä lailla, että huhuh, niin kerropa, fanitatko jotakin seuraa edelleenkin, että olet jo ihan melkein lapsuudesta asti fanittanut ja vieläkin vaan ja se ei vaan jätä, vaikka ei olisi minkäänlaista menestystä, niin semmoinen kokemuspohja olisi mukava kuulla myös. Siis 087 84 2 4 on puhelinnumero. Tai jos mieluummin kirjoitat, niin tuo Sveriges Radio Finskan sähköpostiosoite on finska@sr.se. Ja joo, mä kerron kohta sitten sitä toisesta asiasta vähän enemmän.

0: Niin no kaikkia muistoja ei välttämättä halua muistellakaan ja hyväkin vaan joskus lapsuudessa on jotakin ollut niin, että antaa olla. Mutta sitten jos on sellainen kuin esimerkiksi käärmekammo, niin siitä ei niin vaan pääsekään eroon. Ja jos ei olekaan käärmekammoa, vaan jopa voi lähteä siitä, että kyykäärme asustelee samassa kasvihuoneessa kuin sinäkin siellä touhuat, niin mitenkä se homma oikein hoituu, koitan tässä Kaarinaan yhteyttä tässä ihan muutaman minuutin kuluttua. Mutta sitä ennen sellainen yhteys tähän kauhuun, käärmekauhuun ja siihen, kun Lordi aikoinaan voitti ja aamujuontajamme Vilma Peltomäki oli 6-vuotias.
1: Tuosta voin sanoa, että minulle itselleni se oli semmoinen kauhun hetki. Anna, kun mä kerron. Olin silloin 6-vuotias 2006 ja en ymmärtänyt euroviisuista varmaankaan mitään. Nimittäin mä silloin itkin, koska mua pelotti ne naamiot, Lordin naamiot niin kauheasti. Ja muistan sen vieläkin sen hetken, kun uutiset pyöri telkkarista ja äitini lähti siitä toiseen huoneeseen. Ja sitten mä oon juosten itkien mennyt äitin perään, että nyt ne taas tuli tuolla TV:ssä, noi pelottavat naamiot. Että se oli 2006 euroviisut. Ei ollut minulle silloin sellaista oikein hienoa aikaa, mutta nyt ehkä jälkeenpäin ymmärrän, että miksi näitä pelottavia naamareita, eli Lordin naamareita näytettiin silloin televisiossa, koska hehän voittivat, mutta silloin 6-vuotiaana en sitä oikein ymmärtänyt.
0: Näin kertoi Vilma aamulla 6:30-7 välillä aamujuontajana. Niin, tuo Lordi-pelko on hellittänyt ihan iän mukana luonnostaan, mutta sitten on sellaisia pelkoja, niin kuin tuo käärmepelko, että se ei se niin vaan hellitä. Puhutaan siitä. Jos sinulla on käärmepelkoon liittyviä kokemuksia, niin soittelehan. Nyt mä oon kova kertomaan koko ajan, että soita ihmeessä, soita siitä asiasta ja tästä ja noin. Mutta kun valkinta on sinun, minä annan tässä vaihtoehtoja. Käärmepelko. Joku pelko. No mulla on korkean paikan pelko ja sitten tämmöinen reikäkammo. Eli jos jossakin kuviossa on semmoisia niin reijän näköisiä, niin siitä tulee tosi huono olla. Mutta ei käärmepelko. 087-84-24-00 on puhelinnumero tähän lähetykseen nyt. Ja jos sä luet joskus myöhemmin kommentoida jotain muuta tai saada yhteyttä tänne Sveriges Radio Finskaan, niin puheen vastaaja on toiminnassa kaiket päivät ja yöt pääskytyksen. No joo, tota sanaa ei olisi pitänyt edes yrittää sanoa.

0: Siinä se Und zum Jag Hurulalta. Ja nyt sitten tämä käärmeasia. Ja ennen kuin mennään siihen käärmekammoon tai mitenkä siinä oikein selviää, kun voi vaikka kasvihuoneessa puuhastella, vaikka siellä asustelee myös kyykäärme, niin otetaanpa tämä kyykäärme nainen tässä ensin vähän esittelyyn. Kaarina Kainulainen, tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitos.
0: Kerropa vähän itsestäsi, missä asustelet ja onko kovinkin käärmeitä lähistöllä?
1: No joo, mä asustelen, olen nyt viimeiset reilun 40 vuotta asunut Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa ja itse asiassa olen jonkinlainen kollegasi, eli olen ollut täällä toimittajana paikallislehdessä ja ylipäätänsä elämäni ollut toimittajana. Nyt olen eläkkeellä. Ja niistä käärmeistä. Mä olen tässä mun kasvihuoneen vieressä ja kyllä siellä joka kesä yksi kyy asuu ja kyllä täällä maastossa on käärmeitä, on vaskitsoja ja on kyykäärmeitä. Ei niitä nyt ihan alvarinsa näy, mutta siellä kasvihuoneessa näkyy kyllä.
0: No miten
1: tänä keväänä en ole vielä nähnyt.
0: Onko ne vielä hereillä sitten siellä päin? Siellä on kylmät ollut yöt ja päivätkin.
1: On varmaan hereillä, mutta mä en ole täällä sillä lailla liikkunut. Ja huomasin, että kolomista tämä puikertelee kasvihuoneeseen, niin oli mullan peitossa. Että mä vasta eilen vähän puhistin sitä, että pääsee liikkumaan.
0: No milloin tämä teidän, sinun ja käärmeiden, kyykäärmeen suhde oikein alkoi? Mitä tapahtui silloin ensimmäisellä kerralla, kun näin kävi?
1: No jos mä kerron ihan ensimmäisen kerran nuorena, kun olin marjametsässä ja ajatuksissani ja yhtäkkiä huomasin, että hyvänä aika, mun aamutakin vyö on tuossa ja ojensin käteeni ottaakseni sen, kunnes tajusin, että en se mikään sahalaitainen vyö ole, vaan se oli kyy. Ja mun käsi pysähtyi, kyy oli nostanut vähän päätään. Ja sekin pysähtyi. Ja sitten me varmaan ehkä 10 minuuttia tuijotettiin toisiamme ja sitten se kyllä tyylikkään rauhallisesti luikerteli pois. Tämä oli ehkä eka tämmöinen kokemus, ellen sitten ollut lapsena jossain nähnyt ehkä kuollutta kyytä. Mutta tässä kasvihuoneessa, niin joskus ehkä noin 5-6 vuotta sitten olin kevättöitä tekemässä ja yhtäkkiä huomasin siellä käärmeen. Ja mulla ei ollut puhelinta mukana, että mä olisin saanut kuvan. Oli puhelin, että mä sain soitettua miehelle, joo, että me tule katsomaan ja tuo kamera, että mulla oli joku semmoinen puhelin, missä oli huono kamera ja yritin haravalla pitää sitä kyytä niin kuin estellä vähän sen liikkumista, että saisin sen kuvan, mutta just ennen kameran tuloa niin se sitten luikahti. No mutta se tuli sitten heti seuraavina päivinä ja kun me tavattiin, se yleensä lähti koloonsa, kunnes sitten jonain päivänä ei lähtenyt. Ja siinä sitten, kun kesän mittaan kasteltiin tomaattia, mies tai minä, niin ei se edes päätään nostanut. Ei ollut moksiskaan, vaikka sattui saamaan joskus tämmöisen ylimääräisen suihkun, että aika nopeasti totuttiin toisiimme. Ei ikinä sähissy eikä mitään. Että eka kerroilla yritti mennä piiloon, mutta sitten ei enää.
0: Huomasi, että te ette, että sitä häntä sitten siinä lapiolla lähde kolhimaan, vaan annette olla.
1: Joo, ei kyllä me varotaan aina. Ja mä muistan kerran, kun meillä oli joku ojan kaivaja ja se oli nähnyt sitten pientareella käärmeen ja napannut sen kaivuriin ja heittänyt ojaa ja multaa päälle, niin mies oli vihainen. Että ei noin saa tehdä. Että kyllähän tietysti, jos on pieniä lapsia pihapiirissä, niin kauhean ymmärrettävää, että se käärme kiikutetaan johonkin kauemmaksi. Mutta eipä niistä. Sen verran pitää olla silmät vähän maahan päin, että katsoo mihin astuu ja kumisaappaat jalassa, jos on jossain pöhelikossa.
0: Mm. Oletko nimennyt sen käärmeen jotenkin, että se on joku Pekka tai?
1: Ei, se oli ensimmäisenä vuonna, se oli herra Luiro, mutta todennäköisesti kyseessä olikin rouva, koska se ensimmäisen kesän kyy ei juuri liikkunut paikaltaan. Ei, meistä tuntuu, että se ei syö mitään ja se oli aika tämmöinen pullea. Ja sitten se vaan yhtenä päivänä syksyllä katosi ja seuraavana keväänä oli tässä meidän tiellä useita pieniä puoliksi syötyjä käärmeitä, että todennäköisesti ne oli niitä edellisen kesän odotuksen tuloksia ja ehkä jotkut linnut oli napannut ja sitten meillä oli silloin semmoinen reipas kissa, että joskus joku kissa muuten toi sisälle kyyn, mutta se oli luultavasti kuollut. En ole varma. Sitten kun mä vein sen ulos, niin se toi sen uudestaan.
0: Oi hyvänen aika sinun elämässä siellä. Miten, käykö siellä? Uskaltaako kukaan tulla vieraisille, kun teillä on tuollaista menoa siellä?
1: Uskaltaa ja se on se. Kyllä, niin kuin mä oon aina sanonut, että kyllä se siellä kasvihuoneessa pysyy. Ja tässä on muuten, tämä paikka on, tässä on tämmöisen pikkutien toisella puolen kasvihuonetta vastapäätä semmoinen vanha talo, jossa on leikkimuseo. Kesäisin avoinna etupäässä siellä käy mummoikäisiä, mutta käy myös lapsia. Ja kyllä mä oon sitä aina kertonut, että tuolla kasvihuoneessa on tämmöinen kesäasukas ja joskus on joku äiti, lähinnä äiti kauhistellut, mutta ei yleensä ja sitten olen sanonut, että ei niin kuin tänne pöhelikköön missään tapauksessa paljaan jaloin edes saa mennä. Että,
0: se on että, hyvä tietää.
1: Mm. On sitten semmoisia lapsia, jotka oikein odottaa, että näkisivät sen, mutta se tuolta jos tulee niin kuin tuommoisesta toisesta suunnasta, niin maa tärisee, ainakin jos autolla tulee. Ja silloin se kyy saattaa luikahtaa piiloon. Mutta sitten kun tulee meidän pihasta päin, siis kotipaikasta päin, niin tärinä ei kuulu. Näin mä oon ainakin käsittänyt.
0: Oikein hauska kuulla, että teillä noin mukavasti menee, mutta kun oikein mukavaa kesää siellä niiden käärmeiden kanssa sitten ja tuollaista yhdessä oloa. Meillä on kohta tässä tarina siitä, kuinka pääsee käärmeen pelosta irti, siis ihan vaan altistamalla itsensä kuville.
1: Kyllä.
0: Niin, että tuossa on aikamoista altistusta, kun tulee teille tai sinne lelumuseoon katsomaan. Siinä on niin lähellä, että
1: ei niitä tarvitse pelätä. Tietyllä lailla kunnioittaa, että ei mennä ärkittään ja eikä se käärme käy muuta kuin hädissänsä päälle päin, että pitää ihan astua päälle tai jotain tämmöistä. Että en tiedä, jos mä olisi joskus purrun, niin pelkäisinkö vähän, mutta samalla lailla suhtautuisin kyllä.
0: Se on vähän niin kuin mulla noin herhiläiset, että en ollut pelannut, mutta sitten kun mua pisti pari päälakua esille, kun mitä menin siitä kohtaa, kun kuulin reittiä, mitä en tavallisesti kulkenut, niin se vartija herhiläinen ei tykännyt siitä, niin en mä silti niitä rupea pelkäämään. Mutta kyllähän se sattuu, että vähän varovainen pitää vähän katsoa, että siellä on muitakin, jotka asustelee lähistöllä.
1: Kyllä, ja sitten jos on varsinkin vielä jotain allergiaa ja tällaista, että.
0: Semmoista se on. Ja muuta kuin nautitaan kesästä ja niistä ihanista hetkistä ja siitä, että
1: joo, kivaa.
0: Että kiitoksia ja sinulle tästä tarinasta. Se löytyy tosiaan Facebookista sieltä Naamakirjasta, sosiaalista mediasta huomasin, että teillä on keskustelu ja sinun kommenttisi oli niin erinomainen, että jaha, tuota vaikea pistää paremmaksi, että kasvihuoneessa.
1: Hyvä. Ja terveisiä sinne Ruotsiin ja etenkin Ruotsin suomalaisille.
0: Kiitoksia sinulle tästä. Ja tänään on tosiaan Snellmanin ja suomalaisuuden päivä, että terveiset sopivat oikein hyvin juuri tänään.
1: Saako lähettää nimellä terveiset, yhdet terveiset?
0: Anna tulla vaan. Suomalaisuuden
1: liputetaan. Jos löytyy, kuulee semmoinen Anneli omaa sukua Lius. tai Raija omaa sukua soikkeli. Nyt en enempää puhu.
0: No niin. Joo. Ja sitten jos haluatte nyt tähän sitten puuttua, niin mä annan puhelinnumeron, että voivat sinuun ottaa yhteyden, jos ei muuten onnistu. Kiitoksia sinulle, Kaarina.
1: Hyvä. Kiva. Kiitos. Joo.
0: Hei. Nyt 087 84 24 00 on puhelinnumero myös tässä tapauksessa.

0: Siinä Sanni. Ja nyt kuullaan sitten, miten sen voisi tuosta käärmepelosta päästä. Että kyllä mä tiedän, että aika monet pelkää käärmeitä ja no se on kunnioitus kuitenkin, mutta ettei se me ota ihan yli, ettei ihan halvannut sen asian kanssa. Niin tapasin tässä eilispäivänä Outi Niskalan ja tuli nämä käärmeet puheeksi ja hän kertoi, että joo, ei hän enää niitä sillä tavalla pelkää. Näin se, näin se käy.
1: Mä oon kohta 70 ja mä oon aina todella pelännyt käärmeitä kauheasti. Mulla on aina ollut koira ja mä kävelen paljon metsässä ja kaikki kesät oli helle, vaikka kuinka kova helle. Ja mulla on aina kumisapat jalassa. Mutta nyt sitten mä päätin, että niitä, mä voisin aivan itse tehdä tälle pelolle, yrittää tehdä jotakin. Ja olen sitten alkanut seuraamaan kaiken maailman käärmesivuja Facebookissa ympäri maailmaa. Ja ensiksi viime syksynä, kun mä aloin näitä tekemään, mä en halunnut edes katsoa näitä videoita. Mutta nyt tänä päivänä mä pystyn ihan hyvin katselemaan käärmevideoita ja kuvia, ettei siinä mitään. Ja sitten mä näin tässä joskus talvella Al Jazeerassa oli semmoinen dokumentaari yhdestä käärmepyydystäjässä Intiassa kaupungissa, joka siis pelastaa käärmeitä. Ja niin se sanoo näin, että niin, kuinka voi olla, että näitä eläimiä ei voi katsoa niin kuin empatialla, että ne ei edes voi niin, panna silmiä kiinni. Mm. Ja sen jälkeen mulla niin kuin muuttui tämä mieli näistä ja nykyään ymmärrän, että ne pelkää todella ihmisiä enemmän kuin me pelätään niitä. Ja en mä niistä tykkää millään tavalla, en halua niitä tontilleni. Ja ensinnäkin koirien takia pelkään, koska koira voi kuolla kyykäärmeen puremasta. Mutta pelko on todellakin vähentynyt. Sitten meillä on ollut 3-4 rantakäärmettä meidän tontilla, kun meillä on semmoinen pieni lammikko. Ja niitä mä oon niinku tottunut katselemaan vähän monen vuoden aikana, vähän niinku ainakin 5-6 metrin päästä. En kylläkään sillä niin kuin mun mies, joka on siellä lammikossa uimassa niiden kanssa, mutta kumminkin katselemaan. Että se vähän, mä oon totuttanut, pakottanut itteni siihen. Ja nykyään tänä vuonna mä uskallan kävellä metsässä ilman kumisaappaita. Kävelin ihan tavallisilla lenkkarilla.
0: Outi Niskala, ja niin kuin tuossa äsken tuli puheeksi, niin ne saappaat, kyllähän nyt ihan hyvä on saappaat. Kaarina Kainulaisen lähimaasto on sellaista pusikkoa, että siellä kuulemma pitää sitten saappaita, kun hän tietää, missä kävelee, niin kyllä niitä ei se niin paha, vaikka ne saappaatkin. Ja Rauni on soittanut puhelinvastaan, ja otetaanpa Raunin kommentti tähän käärmejuttuun vielä.
2: No hei, tätä Rauni sieltä käärmehommasta. Minä olen ollut käärmeen näyttöönsä, kun rakastui yhden illan kaveri semmoiseen nuijamiesosassa Mikkelissä. Hän oli käärmeen näyttöön Mikkelissä. Hän oli sitä ensistä vuodesta, kun se oli sellainen vinkän näköistä käärmettä lasikaapessa. Ja minun miesystäväni vihaa käärmeitä. Hän ei katso semmoista ohjelmaa, kun se löysi eläinpiirissä käärmeistä. Mutta tällainen oli muisto. Vähän vanhempi mies semmoinen.
0: Kiitos Rauni tästä muistosta. 087-84-24 on puhelin vastaajan numero, jos haluat sinäkin muistella ja kertoa kuulumisia liittyen käärmeisiin tai euroviisuihin. Sellaisista asioista tässä nyt on vähän enemmänkin puhetta. Ja sitten kahden uutisten jälkeen, kohtaan on uutisaika, Johanna Dixonilla uutiset, niin sitten puhutaan tähän suomalaisuuteen liittyen, niin siitä vähän suomenkielisestä kirjallisuudesta ja siitä, mikä kirjailija Asko Salberia nyt pistää miettimään, kun on Snellmanin päivä tänään.

0: Haabelin nulikat tässä asialla. Hei, ajatella nulikalla on menoa. Sydän hakkaa, sun sydän hakkaa, mutta vielä sitten, jos tarkentaa tämän otsikon ja suomalaisuuden päivänä, vähän ollaan tarkempana. Ja tarkkana pitää olla, tässä on nyt nimittäin niin, että musiikin toivomisen kanssa, koska on se Puhelinlangat laulaa, joka on kesäkuun alussa, 5. päivä, niin sitten on tässä välillä jokunen perjantai, niin kuin tuleva perjantai esim.
1: Moi, kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin. Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Sanoiko Ismo Varonen tuossa, että mitä yhteistä on? Tämä ohjelma myynti pitää kyllä kuunnella toisenkin kerran tämän lähetyksen aikana vai mitä? Mutta ei vielä, ei vielä. Nyt on Jori Hulkkonen. Hetkinen, mä katson tarkemmin. Jori Hulkkonen. Jori Hulkkosen vuoro.

Siinä niitä kuiskauksia Whispers Jori Hulkkoselta. Vielä on Breun Kuka nauraa nyt ja sen jälkeen on kello sitten jo 2 ja on uutisaika. Ja uutisten jälkeen sitten puhutaan vähän kirjallisuudesta ja siitä, mitä löytyy tuosta Uudenvallan kirjastosta esimerkiksi. Kun piipahdin siellä tässä vähän ennen tämän lähetyksen alkua, kävi nimittäin niin, että kirjastonhoitaja Mervi Kalliaisella oli täys työpäivä siellä, ihan kehti, että ne mitenkään studiovieraaksi, vaan kävin siellä katsomassa, että no miltä se näyttää ja minkälaisia kirjoja nykyisin lainataan ja miten se homma toimii näiden suomenkielisten kirjojen kanssa oikein. Ja Asko Salbrilta kuulumisia, ja hänellä on nimittäin ihan tuoretta ilmestymässä, juuri päästänyt käsistänsä sen, kuullaan siitä 2 uutisten jälkeen.

0: Kello on 2 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsalainen, joka matkusti hantavirustartuntatapauksista tunnetulla Hondius-risteilyaluksella, on eristyksessä omassa kodissaan. Eristetty ruotsalainen ei ole saanut minkäänlaisia oireita tartunnasta, kertoo sijaistava valtion epidemiologi Erik Sturegård. Ruotsalaisen henkilön eristystä jatketaan vielä joitakin viikkoja, ja vaikka hän saisi sen aikana hantavirusoireita, ei sen leviämisestä muualle yhteiskuntaan ole vaaraa, Sturegård sanoo. Hantavirustartunnasta aikaisemmin tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa oli mukana myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed, joka sanoi, että maailman terveysjärjestö WHO ja Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten sekä Euroopan tartuntasuojaviranomainen ECDC ovat kaikki sitä mieltä, että kyseessä ei ole uuden maailman laajuisen pandemian alku. Poliisi vahvistaa, että rikollisverkosto Foxtrottiin kuuluva johtohahmo on pidätetty Tunisiassa. Nyt pidätetty mies on ollut jo pitkän aikaa kansainvälisesti etsintä kuulutettu epäiltynä monista törkeistä rikoksista Ruotsissa. Nyt Tunisiassa pidätettyä henkilöä epäillään muun muassa osallisuudesta erään 15-vuotiaan pojan murhaan Skogåsissa tammikuussa 2023. Ja Britannian pääministeri Keir Starmer kokousti hallituksensa kanssa tänään, ja useat hallituksen ministerit tukevat Starmerin päätöstä olla eroamatta huolimatta siitä, että kymmenet omat kansanedustajat ovat vaatineet Starmerin eroa paikallisvaalitappion jälkeen viime viikolla. Maa odottaa meidän jatkavan hallitsemista, sanoo Starmer, kertovat uutistoimistot AP ja Reuters. Selvitys viime kesällä Göteborgissa tapahtuneen raitiovaunuonnettomuuden jälkeen on nyt julkaistu. Selvityksen mukaan raitiovaunun ajon estojärjestelmä, eli niin sanottu kuolleen miehen kytkin, pysyi päällä koko törmäyksen ajan, vaikka kuljettaja oli jo menettänyt tajuntansa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä, joista 3 vakavasti. On kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut ja rock-yhtye Lordi voitti kilpailun kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkeja tuomaan Suomelle voiton kappaleella Liekinheitin, ja siihen uskotaan myös Helsingin kaduilla.
1: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
2: Toivon niin ainakin.
3: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
1: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä, dynaaminen duo.
0: Näin uskovat Lyyti Sipoosta, Johanna Espoosta ja Doora Järvenpäästä. EPU on tehnyt päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulun soittoa myös livenä, vaikka live-instrumentit eivät muuten ole olleet sallittuja vuodesta 1999 lähtien. Johanna uskoo, että tämä voi olla Suomelle eduksi.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suurman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa.
0: Toimittaja Jasmin Fuladi ja minä olen Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Joularajakisto jatkaa täältä Uddevallasta. Iltapäivää tänään 12. päivä eli J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivä, liputuspäivä Suomessa. Ja me kuinka muuten liputamme sitten tässä lähetyksessä näitä kieliasioita. Kohta kuullaan, mitä kirjailija Asko Salberi miettii Göteborgista. Ja kuullaan sitten myös, mitä kuullaan kirjastohoitajan mietteitä siitä. Kävin mitään äsken kirjastossa tuossa ihan vaan tien toisella puolella Uddevallassa, niin Mervi Kallianen siellä tästä kertoi, mikä on tilanne suomalaiseen kirjallisuuteen, mitä siihen tulee. Ja niin, ja tuo Euroviisu-juttu tuossa, mitä uutisessakin puhuttiin, niin jossakin näin vilahdut sieltä, että olisikin niin kuin Moldavia tämän illan ennakkosuosikki.

suosikki. Se on vaan kuunneltava ja siinä, tai sitten katsottava jälkeenpäin huomenna, että miten siinä kävi. 70 vuotta sitten, kun Euroviisut alkoi, ja nyt on sitten 20 vuotta jo siitä, kun Suomi sen voitti. Ruotsi voittanut 7 kertaa ja niistä 2 Loreen, että kyllä tässä historiaan havinaa niin sanotusti on ilmassa, vai mitä? Ja sitten on tietenkin kaikenlaista muuta havinaa, että jalkapallon joukkuetta, sitä ollaan kokoamassa Ruotsissa ja muutenkin. Ja sitten jääkiekon MM-kisat alkaa viikonloppuna ja timanttiliiga yleisurheilussa alkaa viikonloppuna. Ja tosiaan Euroviisun finaali lauantaina, että hei jaa.

0: Vänder blicken ja käännetäänpä katseet nyt kuitenkin vielä hetkeksi euroviisuihin. Tänä iltanahan se ensimmäinen semifinaali siellä esitetään ja lauletaan. Niin tämmöinen infopläräys. Tiesitkö, että?
1: Tiesitkö, että? Suomi on voittanut euroviisut vain kerran, mutta jäänyt finaalissa viimeiseksi 9 kertaa. Kokonaan ilman pisteitä Suomi on jäänyt 3. Muistatteko tämän? Kojo sai 0 pistettä vuonna 1982 kappaleella Nuku pommiin. Mutta muistatte varmaan, kun kaikki muuttui. Lordi shokerasi euroviisumaailmaa voitollaan vuonna 2006. Kappale oli tietenkin Hard Rock Halleluja. Viime vuosina Suomi on vakiinnuttanut paikkaansa kärkikastissa. Blind Channel sijoittui 6. vuonna 2021 kappaleella Dark Side. Kääriä tuli 2. vuonna 2023 kappaleella Cha-Cha-Cha, käytyään tiukan kaksintaistelun voitosta Ruotsin Loreenin kanssa. Tänä vuonna Suomi osallistuu kilpailuun 59. kerran ja on ennakkosuosikki. Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen liekinheitin on vedonlyöntitilastojen kärjessä.
2: Vi kommer göra allt vi kan för att kamma hem den här vinsten åt Finland.
1: Kukaan ei usko, että tänä vuonna Suomi jää ilman pisteitä. Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: sellaista pimeyttä. Pimeys on tuossa taustalla ja esittämässä tätä meille sellaista sanailua. Ja nyt jatketaan sitten tämän suomalaisuuden päivän suomen kielen nostamisen kanssa vähän. Tehdään nyt tässä töitä, kun on kerran se J.B. Snellmanin ja suomalaisuuden päivä tänään. Vain kerran vuodessa, niin nyt tämä ainakin nostetaan todellakin. Ja puhutaan kirjailija Asko Salperin kanssa ensin. Mitä hän ajattelee J.B. Snellmanin ja suomalaisuuden päivänä? Minkälainen päivä hänellä tänään on?
1: Niin, mä olin tietenkin näin suomalaisuuden päivänä, niin sitä pitäisi tietenkin pyhittää kaikki ajatuksensa suomalaisuudella, mutta mä olen ennättänyt jo 6 tuntia melkein viettää tuolla antiikin Roomassa, kun sain tarkistettua syksyllä ilmestyvän romaanin vedoksen. Eli nyt on se urakka tehty, niin nyt voi sitten ehkä alkaa jo pohtia suomalaisuuttakin.
0: Mutta kirjoitat kuitenkin sen suomeksi, siinähän sitä on.
1: Onhan se suomen kielellä tehty sillä vajavaisella, jota mä nyt vielä hallitsen näin elettyäni niin valtaosan aikuisesta elämästäni niin kuitenkin Ruotsin puolella. Mutta.
0: No taitat olla vähän liian vaatimaton tässä suhteessa, kun hyvin kelpaa suomen puolelle myöskin. Tosiaan sen Elmanin perintöä kunnioittaen, niin suomen kielen käyttö ja sen lukeminen ja sen lukemisen ymmärtäminen on aina ollut tärkeää varmasti sinullekin.
1: On, ja sitten siinä kävi aikoinaan niin, että kun mä 90-luvulla Ruotsiin tulin, niin mä havaitsin aika nopeasti, että miten tärkeä osa ihmisen identiteetti ja kieli voi olla. Ja sitten se on tietenkin vielä korostunut sen myötä, kun sitten alkoi kirjailijan ura noin 26 vuotta sitten, niin kyllä se suomen kieli, se on vähän niin kuin sellainen, miten nyt sanoisin, luotettava rakastajatar, johon mä oon kaikki nämä vuodet niin kuin luottanut ja joka on tosiaan ollut mulle ihan identiteettikysymys, sen säilyttäminen ja myöskin nähdä vaivaa sen eteen, että sitä pystyisi ehkä vielä omalla persoonallisella tavallaan vähän kehittämäänkin.
0: Kuulostaa kyllä aika vaativalta. Sinä vaadit itseltäsi aika paljon ja olisiko sinulla joku mukava, joku hyvä vinkki meille muille, että mitenkä sitä vaalia tuollaista rakastajata suhdetta siihen kieleen?
1: No mä uskon niin, niin tylsältä kuin se ehkä jonkun mielestä kuulostaakin, niin kyllä mä uskon, että paras konsti on toi, jota yhä harvemmat ja harvemmat ihmiset, ainakaan nuoremmat sukupolvet käsittääkseni ei enää sillä tavalla kunnioita ja harrasta, niin kyllä mä näen, että lukeminen on ehdottomasti paras tapa. Ja mä voin olla siinäkin mielessä kyyninen vielä, että jos todella haasteellista lukemista haluaa niin kuin kielen säilyttämisen ja kehittämisen kannalta, niin lukisin ennemmin vähän vanhempaa kaunokirjallisuutta kuin ihan uutta.
0: Mm-mm. Minkäs kirjan valitsisit vanhemmasta päästä?
1: Niin jos suomen kielellä tehtyä, siis niin kuin originaali suomalaista kaunokirjallisuutta, voi kyllähän niitä nyt tietenkin löytyy, mutta jos ajatellaan, että kukahan nyt voisi olla sellainen suomalainen kirjailija, joka olisi käyttänyt tosiaan niin kuin rikasta kieltä, niin mä luulen, että vähän omien mielihalujen mukaan niistä voisi lähteä hakemaan jostakin Sillanpää ja Valtarin maisemista ehkä. Ja silloin puhutaan jo aika vanhasta kaunokirjallisuudesta. Sitten siinä on tietenkin se ongelma, että silloin saattaa kielestä saattaa tulla vähän vanhanaikaista, koska kielihän kuitenkin mukautuu, uusiutuu aika paljon. Mutta se, mitä mä olen jaksanut tämän päivän suomalaista kaunokirjallisuutta seurata, niin mä olen ollut hiukan pettynyt siihen, että monet hyvin palkitutkin teokset, niin ne edustaa mielestäni nimenomaan sanaa taiteellisesti niin kuin kielen kannalta, niin tuntuisi niin kuin siltä, että ollaan köyhempään suuntaan menossa.
0: Kuulostaa kyllä surulliselta.
1: Joo, se on, mun mielestä se on hyvin surullista. Totta kai aina poikkeuksia löytyy, mutta nimenomaan niin sanottu perinteinen sanataide, jossa kieli ei ole pelkästään väline, vaan myöskin taidemuoto sinänsä, niin tuntuu siltä, että kohta sitä ei enää edes ole.
0: Nyt pitää kantaa sitten vastuuta itse kunkin, että sitä näyttää, että sitä tarvitaan.
1: Kyllä, mä olen sitä mieltä. Ja sitten mä luulen, että me ollaan aika lailla sokeita siihen, että me ei muun muassa niin kuin kovinkaan helposti havaita, miten muut kielet voi myöskin vaikuttaa meidän omaan kieleen. Mä huomasin silloin, kun tulin Ruotsiin, että herra jestas, miten paljon täällä käytetään niin kuin, englannin kielen lainasanoja. Että edes pikkulapsella ole omaa sanaa, kun pitää sanoa babies. Nyt kun mä luen aivan uutta, silloin harvoin kuin sen teen, aivan uutta suomalaista kaunokirjallisuutta, niin mä olen havainnut, että suomen kieleen on myös alkanut hiipiä enemmän ulkomaisia lainoja, jotka on mun mielestäni ihan tarpeettomia, kun meillä on pohjalla niin rikas suomen kieli.
0: Otapa joku sellainen ärsytyskohde sieltä näistä muunkielisistä lainasanoista, joka sinulla on niin kuin tarttunut sillä, että voi että kun alkaa ärsyttää.
1: Mua ärsyttää ennen kaikkea monetkin ilmaiset, jotka on nyt tullut uuden tietotekniikan ja sosiaalisen median myötä. Ei mun mielestä suomen kieleen sovi se, että kohta joka toinen tyyppi, joka tulee vastaan jossakin Aleksanterin kadulla Helsingissä, on influensseri. Se on mun mielestä jo aika naurettava, ettei silläkään nyt ole mitään suomenkielistä vastinetta löydetty. Tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta kun halusit jonkun, joka mua ärsyttää, niin tällaiset ärsyttää mua. Käännetään vaan suoraan englannista.
0: Ja nyt me tehdään niin, että soitetaan sellaista musiikkia, jossa teksti, sanoitus on sellainen, joka miellyttää myös kirjailija Asko Salberia. Ja hänen valintansa nimittäin Hectorin Tuulisina öinä. Tässä on esiintyjänä Lauri Tähkä, mutta kappale on siis Hectorin Tuulisina öinä. Ja sen jälkeen kuullaan, mitä tuo Asko Salberin uusi kirja tulee sisältämään. Ja sitten hänellä on aivan erityiset terveiset ruotsin suomalaisille jatkosta, mitä on tulossa. Mutta sitä ennen kuunnellaan tätä sanoitusta.

0: Siinä Asko Salberin ja varmaan monen muunkin mieleistä sanoitusta Hectorilta Lauri Tähkä esiintyjänä. Jatketaan vielä Askon kanssa siitä, mitä hänelle nyt kuuluu. Hän mainitsi, että tuli tässä justiinsa yksi kirja katsottua siihen kuntoon, että se voi jättää käsistänsä. Ja sitten hänelle on tekeillä jotain muutakin.
1: Kustantajani onnistui aikoinaan mut suostuttelemaan tällaiseen ajatukseen, että teen niin sanottua antiikkisarjaa. Siinä on aikaisemmin ilmestynyt romaanit Herodes, Pilatus ja Pompeius, ja nyt syksyllä ilmestyy Antonius. Mutta tämä Antonius eroaa kuitenkin ehkä oleellisesti noista edellisistä siinä, että tässäkin käsitellään toki antiikin Rooman valtataisteluita, eikä voida välttää sisällissotia ja muuta. Mutta tämä on nyt vähän enemmän myöskin rakkaustarina, koska tässä on kysymys Markus Antoniuksen ja Kleopatran love storysta, kun nyt kerran englanniksi joudutaan sanomaan, niin love storysta. Klassinen kuuluisa rakkaustarina vähän uudessa muodossa.
0: Ajattelin tässä väliin vetäistä, että ei ole kyllä yhtään mikään pakko käyttää niitä englanninkielisiä sieltä. Love story.
1: No, mutta mä yritän olla moderni minäkin, vaikka tällainen dinosaurus olenkin. Tällaisiin haastatteluihin yleensä aina kuuluu se, että kirjailija yrittää nostaa omaa häntäänsä tai ainakin vähän mainostaa itseään. Niin sopisiko tähän nyt sellainen pieni pointti ruotsin suomalaisille kuulijoille?
0: Yrittää sopii, ainahan tulla.
1: Joo, mä halusin nimittäin kertoa sen, että vaikka mä teen antiikkisarjaa, niin mulla on myöskin tekeillä teos, joka kertoo ikääntyneistä ruotsin suomalaisista, romaani.
0: No niin, missä vaiheessa se on?
1: Se on aika lailla alkuvaiheessa, mutta kuitenkin niin pitkällä, että kyllä mä sen toteuttamaan tulen ja siitä on kustantajan kanssakin jo keskusteltu. Työnimi, joka tulee melko varmasti olemaan myös lopullinen nimi, koska niin mulle on aina käynyt, että mä olen säilyttänyt työnimen, niin se on Leppymättömät. Päähenkilöt on kaksi ikääntynyttä ruotsin suomalaista naista ja kaksi miestä, jotka ei ole pariskuntia, vaan kaikki on periaatteessa yksinäisiä vanhuksia niin sanotusti, vaikka ei ne nyt niin kauhean vanhoja, hyvä jos 80-kymppisiä, mutta joita yhdistää jokin, jota mä en tahdot tässä paljastaa, ja joka saa sitten heidät sortumaan laittomuuksiin.
0: Hyvä. Tätä odotellessa, Asko Salberi. Mä toivotan sinulle oikein hyvää suomalaisuuden päivää ja lisää vaan tätä kirjallista tekemistä.
1: Kiitos paljon ja mä toivotan hyvää sinä päivää kaikille suomalaisille asuinmaasta riippumatta.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Ja tehdäänpä vielä tässä pieni piipahdus Sudvallan kirjastoon, pääkirjastoon. Tuossa ihan radiotalon toisella puolella, tien toisella puolella. Se sijaitsee tuossa nykyisin. On muuttamassa kyllä tuonne enemmän keskustaan myöhemmin syksyllä. Ehkä mahdollisesti sitä ei ole vielä päätetty sitä muuttopäivää määrää, mutta kirjasto on tuossa nyt ainakin kesän yli siinä, missä se ennenkin on ollut tuo Uudenvallan kirjasto ihan Radio Westin, P4 Westin toimitusta. Joka tapauksessa piipahdin siellä ja odottelin siinä, että löytyisikö kirjastohoitaja Mervi Kalliainen sieltä kertomaan näistä suomalaisesta kirjallisuudesta siellä juuri nyt, kun on kerran suomalaisuuden päivä ja Snellmania ja näin poispäin. Niin häntä siinä sitten odotellessa niin löytyi sieltä kirjaston käyttäjä.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Tässä kurotetaan, jos kirjastohoitaja löytyisi tässä, mutta täältäpä löytyy kirjaston käyttäjä. Miten se on tuon suomen kielen kirjallisuuden kanssa? Luetko paljon?
2: Aikaisemmin luin enemmän. Se on vähentynyt kovasti, mutta nykyisin sitä on vähän mukavuuden halunen. Sitä googlaa Suomen asioita. Sitä kautta saa selville yhtä sun toista.
0: No entäs sitten, mikä se kirja pitäisi olla, että lukisit sen suomeksi? Minkälainen kirja?
2: Sanotaan, että jotain humoristista. Mutta aikaisemmin luin enemmän, kyllä.
0: Mutta kirjastossa käyt kumminkin?
2: Melkein päivittäin.
0: Ihan lukemassa?
2: Lehtiä ja lainamassa ja keskustelemassa vähän. Tämä on tämmöinen sosiaalinen paikka. Täällä tapaa tuttavia ja sitten häiritsee vähän näitä kirjastohoitajia tässä.
0: Ja siinä sitten häirittiin myös Mervi Kalliaista, kirjastonhoitajaa suomenkielisellä puolella. Katsottiin, että mitä sieltä löytyy ja mitä tämmöisenä päivänä Mervi Kalliainen suosittelisi. Miltä se näyttää Uudenvallan kirjastossa nyt?
3: Täällä on paljon kirjoja, uusia kirjoja. Just tänään olen laittanut esille paljon uusia kirjoja, tavallisia romaaneja, tietokirjoja ja dekkareita on tullut monta uutta kirjaa. Ja nykyään on erittäin suosittuja hyvä mielen kirjoja on myös täällä. Täältä voi hakea kirjavinkki listan kirjamerkin. Voit saada sen tässä. Että kyllä täällä on ja näitä kirjoja luetaan. Ja minä saan paljon kysymyksiä kirjoista ja tiettyjä kirjailijoita, joita luetaan paljon. Tietysti Enni Mustonen, mutta sitten on muitakin suosittuja kirjoja ja dekkareita täällä. Ja on tullut uusia, että meillä on tosi hyvä valikoima sekä vanhoja Lehtisen ja sitten täällä on uusia Paula Hotti ja muita. Ja Hanni Maula. Täällä on monta tällaista uutta dekkarikirjailijaa. Että kaikki voi löytää mieleisiä kirjoja, joka haluaa semmoisen Agatha Christie -dekkaren ratkaista. Tai sitten jänniä, jännittäviä rikoksia, joita on tehty Suomessa. Tai sitten tämä erittäin suosittu Satu Rämö, joka on Hildur-sarja. Sitä lainataan tosi paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. On aina täällä varauksia, kun hänen kirjansa tulevat esille.
0: Kuulostaa siltä, että on se hyvä, että täällä on suomenkielinen kirjastohoitaja.
3: Joo, se on tosi hauskaa, koska saa niin todella paljon positiivista palautetta täällä. Että se on niin kiitollista työtä, se on tosi hauskaa työtä. Ja sitten me puhutaan kirjoista täällä. Niin se on tosi kivaa.
0: No entäs ne budjettiasiat, että sinulla on varaa sitten hankkia niitä, mitä haluat tänne?
3: Kyllä. Ei ole mitään niin kuin sillä tavalla rajoituksia, mutta ostan pääasiassa suomalaisia kirjailijoita ja ruotsin suomalaisia kirjailijoita. Ostan erittäin vähän ruotsalaisia kirjailijoita on käännetty suomeksi. Koska niitä eniten kysyntä on suomalaisista kirjailijoista. Sitten voi olla näitä, jotka on saanut Nobelin palkinnon, ja voi olla virolaisia kirjailijoita, joita ei ole ilmestynyt ruotsiksi.
0: Näin kertoi kirjastohoitaja Mervi Kalliainen Marklund Uudenvallan kirjastossa tänä aamupäivällä 11 paikkeilla.

Hoiva Tuuli, ja kerropa sitten Ylen Teksti TV, kuinka viimeiset jäät on nyt sulaneet Perämereltä. Teksti TV:ssä kerrotaan, että viimeiset jäät ovat sulaneet Perämereltä ja sen myötä koko Itämeri on nyt jäätön. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi viimeisen jääkartan viime sunnuntaina, eli 10. päivä. Itämeri on nyt siis vapautunut näin varhain jäistä vain talvella 2014-2015. Ja tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, Ilmatieteen laitos kuvailee tiedotteessaan. Itämerellä on jääpeitettä yleensä marras-joulukuun vaihteesta toukokuun lopulle, päättää Ylen Teksti TV tämän tarinan tällä kertaa. Siinä sitä ajankuvaa.

0: Fernet Underground oli tässä tätä ajankuvaa kuvailemassa. Ja tähän ajankuvaan kuuluu tietenkin se, että kun tässä ollaan keskellä viikkoa, tässä pikkuhiljaa viikko kuluu, tässä on kaikenlaista tapahtumia. Sitten yhtäkkiä onkin perjantai.
1: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten, mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Perjantaina muuten, sitten perjantaista puheen olemme jostakin näin, hetkinen, nyt mä hukkasin sen. Perjantaina oli jotakin näitä tämmöisiä hauskoja merkkipäiviä. Mä kun äkkiä löytäisin sen nyt, kun mä perjantai on onko se 15. päivä. Silloin on aurinkolasipäivä ja olkihattupäivä ja sukkahousupäivä ja vie jollekulle kukkia päivä ja elä menneisyytesi uudestaan kuuntelemalla ensimmäistä koskaan ostamaasi levyä riippumatta siitä, mikä se oli päivä. Tämä on 15.5.
2: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

Mona Karita siinä, ja nyt onkin sitten EKUT-uutisten aika tällä SR Finskan digitaalisella kanavalla ja P2 ja P6 kanavilla jatkuvat sitten muut kuulumiset huomenna kello 1 taas täältä Uddevallasta. Huomenna puhutaan muun muassa sellaisesta kesäteatterista, jonka tuolla etelämässä Ruotsissa heinäkuussa sitten esitetään. Oliko se kesäkuussa? Joo, no se selviää huomenna. Ja heitä Ritva. Semmoisesta tytöstä, joka menetti sen suomen kielensä ja sitten sotalapsena joutui sitten takaisin Suomeen. Ja se on sellainen monologi, josta sitten huomenna iltapäivässä. Ja huomisaamuna Ani Riithau on juottamassa aamua jo 6:00 lähtien, joten toivottavasti olet kuulolla, jos pirtsakkana. Tai no siinähän sitä sitten piristyy. Jotenka, olisiko tämä vielä tupa täys, tämmöinen meininki? Ja tällä meininkillä tupa täyteen sitten huomennakin. Teet aina iltana Euroviisut.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä niin, kello on vähän jälkeen 3, ekkutuutiset siinä, ja eiköhän me kohta kuunna Johanna Dixonilta vähän päällimmäisiä kuulumisia, mitä suomenkielisiin uutisiin tulee suomenkieliset uutiset sitten ihan normaaliin tapaan 3:30. Sitä ennen vähän tästä Euroviisuhuumasta, tai sitten päätänkin niin päin, että otetaanpa ensin näitä Mervi Kaljanen Marklundin kirjastonhoitajan kirjavinkkejä kirjamerkistä, jonka sain häneltä, tällainen ihan kirjamerkki. Oikein kunnon vanhanaikainen. Tässä olisi romaaneja tarjolla ja dekkareita ja hyvän mielenkirjoja ja romantiikkaa. Ja toiselta puolta löytyy taas lisää romaaneja ja dekkareita ja hyvän mielenkirjoja. Joo, kyllä löytyisi vinkkejä tämmöisen, kun hakee Uudenvallan kirjastosta, niin kyllä sitten kyllä saa istua ja lukea. Mm.

0: sin. Linda siinä, ja nyt onkin niin, että enpä tiedä miksi enkä saakaan Johannaan yhteyttä justinsa nyt, vai saanko? Älä viit, voi hyvänen aika, oletko sä täällä kuitenkin?
1: Oletko? Joo, täällä sitä ollaan kuule.
0: Katsokaisi, voi että kun ihmiset tietäisi, kuinka... Eli siis näytti siltä, että sinä et siellä ollut.
1: Se voi olla pienestä kiinni.
0: Odota pieni hetki, mä sanon vaan tekniikken. Nu funkar det bra, tackar. Okei, okay, hei. Joo, no niin, Johanna. Tässä oli tarkoituksena uutisista puhua vähän, ja mä rupesin sotkemaan tällaista tekniikkaa tähän.
1: Ihan kyllä, kyllä.
0: Mukaisesti, aina on kiva haastaa ympäristö siihen ympäristöön, jonka tässä luo itsellensä. Piti pistää tämä nimittäin kuulua. Ja nyt Johanna, nyt on sun vuoro ihan kaikessa rauhassa. Mitä uutisista?
1: No kuule, USA:n presidentti Donald Trump aikoo aloittaa neuvottelut Kuuban kanssa, kertoo hän Truth Social Media -alustallaan. Ja Westerosista erään kerrostalon rappukäytävästä tänä aamuna kuolleena löydetty mies on luultavasti murhattu, kertoo poliisi. Poliisi on pidättänyt erään henkilön, jonka se epäilee olevan kytköksissä murhaan, kuulustellakseen tätä. Ja mahdollisen hantavirusaltistumisen takia karanteeniin määrätyt kaksi suomalaista ovat olleet oireettomina koko ajan, kertoo THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen. Ja mitäs muuta? No sitten tietysti tämä, että on kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut. Ja muistatko sinä, mikä kappale se oli?
0: Nyt pistit kyllä niin pahan, että ai ai ai. No, mä muistan hyvin, että olin silloin Turussa, kun tämä Lordi voitti kappaleellaan, jota en lähde laulamaan, vaikka kuinka yrittäisit. Niin kyllä se oli aika upeata nähdä se tilanne, miten yleisö reagoi jo siellä paikalla. Että ymmärrän kyllä. Ja nyt näin, että tuossa oli vähän näiden semifinaalin harjoituksia ennen, että siellä oli Linda Lampenyksen tämä liehuva viitta, niin se olikin takertunut sellaisessa rutussa siellä jotenkin jalkojen jaloissa, ja se ei lähtenytkään liehumaan niin kuin lopussa piti, ja nyt sitten pelätään, että onko tämä se semifinaalikuvaus, jota sitten esitetään ja näytetään, ja sehän ei liehu. Eli avustaja ei ollut aivan tasana, ei tiennyt miksi on siellä lavalla ollenkaan, kun piti heilauttaa se Lindan hame sinne ylös tuulemaan.
1: Niin, niillä on jonkinlaiset semmoiset erikoiset tuulettimet siellä, jotka puhaltaa kovasti tuulta, että se lähtisi lentämään se Linda.
0: Mutta se ei vaan onnistunut, koska tätä avustaja oli rutannut sen sinne Lindan jalkoihin, niin ei se sieltä lähde lentoon, vaikka kuinka tuuli.
1: Niin. Joo, no, kyllä joo. Siinä on jännitystä sitten, että toivottavasti pysyy viulu käsissä.
0: No kyllä, toivotaan. Tätä on niin paljon hypetetty.
1: Ettei se lähde lentoon.
0: Kyllä. Tässä on annettu niin kuin toisenlaista jännitystä. Mietitään, että oi, lähteekö se hame lentoon vai
1: eikö? Mutta ehkä siellä on kuitenkin vähän playbackia taustalla varmuuden vuoksi.
0: Tiedä heistä niin. Mutta onhan se mielenkiintoista seurata. Joka tapauksessa.
1: Näin on.
0: Mutta me kuullaan sitten uutisia tässä ihan, ja pidetään päivä myös hallussa muuten. Että sitten illalla voidaan vaan katsella sitten sitä Euroviisujuttua, semifinaali ykköstä. Ja sitten mikä se on ylihuomenna sitten se kakkonen ja lauantaina se finaali. Että kyllä tässä tällä viikolla illan tekemistä riittää.
1: Jännitystä piisaa.
0: Joo, kyllä. Ja näistä kuullaan myös näissä SR Finskan lähetyksessä. Että hyvä Johanna, puolelta sitä uutisia.
1: Näin tehdään.
0: Ja nyt sitten pistetään vieraat huoneet Seppo Närhi asialle.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Nicolas Franzett, Tämä kylä syttyy tuleen. Se kappale, varmaan se nimi kyllä tulossa, taisi tulla aika lailla koko lailla selväksi. Otetaanpa taas tätä kauhua, tätä lordikauhua nyt alkuun, ja sitten kuullaan, mitä meidän uutistuottaja Marko tästä lordista oikein meinaa, hänen kronikkansa. Mutta ensin Vilman kauhuhetket. Tänä aamuna hän tämän kertoi muillekin kuin ihan lähipiirilleen, kun se lordi oli telkkarissa.
1: Tosiaan Euroviisuista, siis 20 vuotta, tai ei Euroviisuista, mutta Suomen Euroviisun voitosta 20 vuotta nyt. Ja se oli varmasti aika lailla kaikille tai ainakin monelle suomalaiselle silloin oikein ilon juhlaa, ja varmasti monelle, jotka täällä Ruotsissakin asui, niin olivat ylpeitä Suomen voitosta. Mutta voin sanoa, että minulle itselleni se oli semmoinen kauhun hetki. Anna, kun mä kerron. Olin silloin 6-vuotias 2006 ja en ymmärtänyt Euroviisuista varmaankaan mitään. Nimittäin mä silloin itkin, koska mua pelotti ne naamiot, lordin naamiot niin kauheasti. Ja muistan sen vieläkin, sen hetken, kun uutiset pyöri telkkarista ja äitini lähti siitä toiseen huoneeseen. Ja sitten mä oon juosten itkien mennyt äitin perään, että nyt ne taas tuli tuolla TV:ssä, noi pelottavat naamiot. Että se oli 2006 Euroviisut. Ei ollut minulle silloin sellaista oikein hienoa aikaa, mutta nyt ehkä jälkeenpäin ymmärrän, että miksi näitä pelottavia naamareita, eli lordin naamareita, näytettiin silloin televisiossa, koska hehän voittivat, mutta silloin 6-vuotiaana en sitä oikein ymmärtänyt. Mutta saan nähdä, miten sitten tänä vuonna käy. En ainakaan varmaan juosten itkien vessaan tai mihinkään muuhun huoneeseen pakene telkkaria nyt näin vuosia vanhempana.
0: Näin sillä Vilmellä kävi, ja tosiaan minkälaista lapsuutta siinä oli, kun lordikin vielä ilmestyi sinne. Että kyllähän sitä tosiaan aikamoinen ilmestys oli 20 vuotta sitten, kun Suomi nuo Euroviisut voitti. Marko Säävälä oli silloin videotoimittajana TT:n, uutistoimisto TT:ssä, TT:n hommissa. Ja hän muistaa, kuinka lordi siellä kreikkalaisessa kevään lämmössä haisi maskeineen ja fukuineen. Kuunnellaanpa, minkälaista muistikuvaa hän siitä nyt sitten meille kertoo.
2: Det stank om lordi. Det finska rockbandet svettade sauna innanför sina latexkostymer i den grekiska vårvärmen i maj 2006. Jag vet, för jag var där. Journalister rynkade på näsan både av lukten och att finska rockmonster skulle tävla i Eurovision Song Contest. Jag jobbade på TT Nyhetsbyrån då, och vi bevakade det svenska bidraget Carola Häggqvist varenda steg i Aten. Men på den samlade nordiska pressträffen så kom den finska lukten i fokus. Det var högsommarvarmt i den grekiska huvudstaden. Det var inga dansande deodoranter som kom till pressträffen. De måste ha svettats floder under dräkterna. Det var en snackis bland reportrarna. Men ingen förhandstippade eller ens trodde att Finland skulle vinna hela 28 ballongen med en hårdrocklåt. Det var en superskräll.
3: I think we have our winner, and that is Finland!
2: Vinsten var något som firades stort i Finland och i Grekland. Jag hamnade nämligen på samma flyghem som Lordi och den finska delegationen. Gänget var rejält bakfulla. Mr. Lordis ansikte kunde jag inte se under hela flighten, då han dolde sitt ansikte med sitt hår, sittandes framåtlutad, gömd i armarna mot den nedfällda bordsskivan. När vi lämnade planet i Stockholm satt han kvar så, utan att ha rört sig ur fläcken. Kan också ha varit så att han inte ville röja sin anonymitet. Men jag tror mer på att de hade röjt hela natten. Lika heta som Lordi var svettiga i sina masker, lika heta är Finland och Linda Lampenis och Peter Parkonen till att vinna hela 28 ballongen igen. 20 år sedan Finlands första och enda seger i Eurovision. Och jag är säker på att Petter och Linda kastar eld utan att det vare sig luktar bränt eller svett. Hard violin, halleluja! Markku Säävälä, Sveriges Radio, finska.
0: Ja vähän mä tiiis mieli soittaa jompikumpi näistä kappaleista tai jotakin siihen liittyvää, mutta annetaan nyt olla. Herkutellaan niillä sitten, kun kuunnellaan iltaisin, kun tänä iltana ja sitten yli huomenna illalla on nämä semifinaalit ja lauantaina finaalit. Niin vauvoja on asialla tässä, tai ei asialla. Mitenkin mä näpäin sen näinkään? Kannattapa se toista päin. Se on nimittäin Kasmir yhdessä Saaran kanssa ja kappaleen nimi on sitten Vauvoja. Tämä pitää vähän skarpata, eikö niin? Niin kuin.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Västeråsista erään kerrostalon rappukäytävästä tänä aamuna kuolleena löydetty mies on luultavasti murhattu, kertoo poliisi. Poliisi on pidättänyt erään henkilön, jonka se epäilee olevan kytköksissä murhaan kuulustellakseen tätä. Kuolleena löydetyn henkilön omaisia on tiedotettu tapahtuneesta. Ruotsalainen, joka matkusti hantavirustartuntatapauksista tunnetulla Hondius-risteilyaluksella, on eristyksessä. Eristetty ruotsalainen ei ole saanut minkäänlaisia oireita tartunnasta, kertoo sijaistava valtion epidemiologi Erik Storegård. Eristystä jatketaan vielä joitakin viikkoja, ja vaikka eristetty saisi sen aikana hantavirusoireita, ei sen leviämisestä muualle yhteiskuntaan ole vaaraa, Storegård sanoo. Mahdollisen hantavirusaltistumisen takia karanteeniin määrätyt kaksi suomalaista ovat olleet oireettomina koko ajan, kertoo THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen. Heidän altistumisestaan tulee keskiviikkona kuluneeksi 18 vuorokautta. Voutilainen sanoo, että puolet sairastuneista saa oireita siinä ajassa. Sen jälkeen sairastumisen todennäköisyys pienenee, kertoo Yle. On kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut ja rockyhtyö Lordi voitti kilpailun kappaleillaan Hard Rock Halleluja. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkeja kappaleella Liekin heitin, ja siihen uskotaan myös Helsingin kaduilla.
1: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
2: Toivon niin ainakin.
3: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
2: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä, dynaaminen duo.
0: Näin uskovat Lyyti Sipoosta, Johanna Espoosta ja Doora Järvenpäästä. EBU on tehnyt päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulun soittoa myös livenä, vaikka live-instrumentit eivät muuten ole olleet sallittuja vuodesta 1999 lähtien. Johanna uskoo, että tämä voisi olla Suomelle jopa eduksi.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suurman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
0: Toimittajana oli Jasmin Fuladi, ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja poimitaanpa nyt sitten Linda Lampeniuksen haastattelu. Aiemmin tänä vuonna se oli tuossa, koskakohan tämä on tehty. Tässä nyt on ehkä virähtänyt muutama viikko, mutta nyt kun se viisuviikko on lopultakin pyörähtänyt käyntiin, niin kuullaan kohta, mitä Linda Lampenius kertoo. 16. maaliskuuta hän oli mukana Sveriges Radio Finskan ohjelmissa. Kohta kuullaan, mitä hän silloin mietti. Ja sitä voi sitten vähän vertailla siihen, miten tästä asiasta tänä päivänä puhutaan ja näinä aikoina mediassa eri puolilla.

0: Kyllä se taitaa niin olla, että tästä on aika vaikea välttyä tietämästä, että se on nyt se viisuviikko, joka on alkanut. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali tänä iltana ja toinen sitten torstaina ja itse finaali lauantaina. Mukana on 35 osallistujamaata kisaamaassa Itävallan Viinissä ja sekä Ruotsi että Suomi ovat tässä ensimmäisessä semifinaalissa tänä iltana. Ruotsia tänä vuonna edustaa Felician kappale My System ja Suomea edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja kappale on Liekin heitin. Vilma Peltomäki tapasi Linda Lampeniuksen maaliskuussa ja juttelivat muun muassa kappaleesta Liekin heitin ja Euroviisusta muutenkin. Ja Vilma kysyi jälkeiseksi Linnalta, että mitä tämä hetki Lindan uralla oikein nyt tuntuu?
1: No tämähän nyt ei niinku ihan liity ehkä niinku siihen klassiseen uraan, minkä mä oon tehnyt, mutta vaikka siellä niinku nyt tässä meidän biisissä on vähän semmoisia klassisia piirteitä myös siinä, mitä mä soitan, mutta tää on ehkä silleen tämmönen enemmän niinku pop-musahan on enemmän ehkä viihdettä kuin sit se ihan niinku klassinen musiikki, mutta tää on ihan mielettömän hauskaa noin yleensä niinku mun elämässä niinku tän ikäisenä saada niinku palata tai tehdä semmoisen uuden alun itse asiassa niinku pop-artistina. Se ei ole ihan tavallista ehkä 56-vuotiaana.
2: Ja vuosi sitten niin sä esiinnyit UMK-lavalla väliaikanumerossa Shanghain valot, niin nyt vuosi myöhemmin niin sä oot voittanut koko kisan Pete Parkkosen kanssa, niin miten tähän päädyttiin?
1: Joo, se tuli siis tosi niinku yllätyksenä silloin puolitoista vuotta, tai itse asiassa on tosi aika kauan sitten, kun Matti Myllyaho, joka on siis taiteellinen johtaja sille, tai director siellä siis UMK:ssa, niin hän otti yhteyttä ja kysyi, että jos mä haluaisin tulla mukaan siihen Shanghain valoihin tekemään sellaisen niin kuin väliaikanumeron. Ja ensin mä mietin, että miten nyt halutaan tämmöiseen. Mutta sitten mä niin kuin ymmärsin, että se oli, sit tulee niin kuin todella hieno numero ja ihania artisteja, joiden kanssa mä sain tehdä sen. Ja siitä se sitten lähti silleen, että ihan siis semmoinen hullu mylly niin kuin sen jälkeen. Ja sitten heti niin kuin seuraavana päivänä sen jälkeen, kun oltiin esiinnytty, niin tavallaan siinä alkoi jo niin kuin keskustelut sitten kolmen eri levyyhtiön kanssa, jotka kaikki kolme ilmoitti silleen, että eikö sun nyt pitäisi tehdä levydiili meidän kanssa. Ja sitten puolitoista kuukautta myöhemmin niin olin sitten päättänyt, että mä teen sopimuksen Universal Musicin kanssa.
2: Teen nyt tosiaan yhteistyötä Pete Parkkosen kanssa ensimmäistä kertaa, niin miten niinku teidän niinku kemianne loksahti silleen musikaalisesti paikoilleen tälleen heti alusta?
1: Joo, siis mä olin kuunnellut paljon suomalaisia artisteja ja katsonut YouTube-videoita, kun ne esiintyi, niin että mä näkisin, minkälaisia ne on niinku live-tilanteessa. Ja sitten mä olin nähnyt, vaikka siitä oli niin paljon aikaa, kun Pete oli ollut mukana niinku Idolsissa ja mikä on se tähti, mä en tiedä mikä se on Suomessa se kilpailu, mutta niin mä siitä niin kuin tajusin, koska ne oli semmoisia niin kuin live-esiintymisiä todella ja sitten hänen piti heittäytyä niin kuin moneen eri genreen, että Pete on uskomattoman lahjakas ja monipuolinen ja hyvä niin kuin live-esiintyjä. Ja sen takia mä sitten sanoinkin levyyhtiölle, että Peten pitää olla sitten se, joka laulaa tässä biisissä ja soitettiin hänelle. Ja sitten kun hän tuli jo seuraavana päivänä paikan päälle studioon, niin ihan niin kuin saman tien sitten, kun hän tuli siihen ja hänkin kuuli sen, mitä me oltiin siinä tehty jo aiemmin. Ja sitten hän rupesi laulamaan sitä, niin sitten oli vaan silleen, että this is it.
2: Tosiaan UMK-voitto ja edustuspaikka Euroviisuissa tulivat tosi vahvalla marginaalilla ja niin, miten sä kuvailisit sitä hetkeä, kun sä ymmärsit, että te lähdette Viiniin edustamaan Suomea?
1: Siis se oli jotenkin niin epätodellinen niin kuin se fiilis, että vaikka meillä oli kaikkien vedonlyöntilistojen mukaan niin, kuin niin hyvät mahdollisuudet niin kuin voittaa kaikkea, niin kuitenkin me oltiin oltu niin hyviä ystäviä, jotka kilpailtiin me 7. Ja kaikki oli niin eri genrejä ja jotenkin niin kuin ei yhtään, niin kuin, mun päässä oli jotenkin silleen, että ei yhtään niin kuin tiennyt, että kuka voittaa tavallaan. Ja sitten mä ajattelin, no Paalasen, niin kuin mä ajattelin jotenkin, että hän voittaa sille ihan ylivoimaisesti. Ja sitten yhtäkkiä se tulikin meille, ja sitten se meidän voitto olikin sitten niin ylivoimainen verrattuna kaikkeen muuhun, ja oli ennätys, niin kuin, että enemmän kuin kääriä, ja jotenkin vaan siinä istui silleen, että mitä tapahtui, eikä ymmärtänyt sitä oikeasti, vaikka me ymmärrettiin, että me oltiin voitettu. Mutta sitten siinä yön aikana me jouduttiin vielä tekemään haastatteluja, ja meillä oli kaksi esiintymistä vielä yöllä, niin silloin se rupesi niin kuin loksahtaa ja viimeistään sitten seuraavana aamuna, kun heti seuraavana aamuna alkoi kaikki radiohaastattelut, niin silloin sen niin kuin tajusi, että oho, nyt me ollaan todella niin kuin menossa viiniin ja nyt me ollaan oikeasti niin kuin lähdössä kilpailemaan, koska nyt me edustetaan Suomea. Tuossa edellisessä kilpailussa me edustettiin niin kuin Pete ja Linda, mutta nyt me lähdetäänkin Suomea edustamaan, eikä sillä tavalla, että me ollaan nyt enemmän niin kuin maajoukkue. Se on aika jännä ja semmoinen kutkuttava niin kuin fiilis.
0: Siinä Lindan haastattelu uusintana maaliskuulta. Haastattelu oli mukana silloin maaliskuussa 16. päivä. Ja kohta jatketaan, mutta tässä välissä Haavat niminen yhtye ja kappale nimeltä Valmis. Miltähän se kuulostaa? Nyt en muista. No, parasta pistää soimaan, eikä miettiä tuommoisia.

0: Haavat-niminen yhtye ja valmis. Tuossa äsken kuultiin Linda Lampeniuksen haastattelua ja vielä on asioita käsittelemättä. Tämä haastattelu on tuolta maaliskuulta, silloin oli 16. päivä. Ja tosiaan Vilma Peltomäki tapasi silloin Linnan ja he juttelivat muun muassa kappaleesta Liekin heitin ja näistä euroviisuista totta kai. Ja tämä euroviisukappale se käsittelee intensiivistä ja epävarmaa rakkautta. Vilma Peltomäki kysyi Linnalta, että miksi juuri tämä teema tuntui hänestä oikealta.
1: Toi teema tuli niin kuin mun elämästä, koska me haluttiin, että se olisi sellainen, että se on niin kuin oikeasti tavallaan niin kuin niitä, kun sen esittää, niin se, ne tunteet tulee niin aidosti, että ne tuntuu kuulijassa silleen. Vaikka niin kuin äsken olin haastattelussa, jos oli ruotsinkielinen, joka veti sitä ohjelmaa ja hän ei edes tiennyt, mitä tekstissä sanotaan, mutta hän sanoi, että hän tunsi niin paljon niin kuin siitä biisistä. Ja se on just sen takia, että se tulee niin kuin omasta elämästä. Ja mulla on ollut semmoinen, että kauan sitten, koska mulla on ollut niin huono itsetunto, niin mä oon ollut semmoinen, just kun tämä tyyppi, tämä Liekin heitin, joka tavallaan, niin kuin, että tämä Liekin heitin tietenkin myös niin kuin rakastui eri tyyppeihin ja antoi heidän niin kuin rakastua tähän Liekin heittimeen niin sanotusti tähän naiseen. Mutta sitten kun ne pääsi liian lähelle niin kuin sydäntä ja sielua, niin sitten muuttuu yhtäkkiä niin kuin jääkylmäksi, koska pelkää sitä, että se toinen oppii tuntemaan liian hyvin tai että se yhtäkkiä jättäisi. Niin sitten on niin kuin helpompi muuttua kylmäksi ja olla itse vaan, että minä päätän, että jos tämä loppuu, niin minä jätän. Tavallaan siis, että semmoista niin kuin, se on se epävarmuus siellä taustalla oikeastaan, vaikka sitten niin kuin näyttää ulospäin, että on niin varma siinä, kun tulee ja kävelee suoraan päin peteen, mutta sisällä onkin sitten hirveän epävarma.
2: No, mitkä on sun fiilikset nyt ennen viisuja, euroviisuja?
1: No me ollaan siis ihan täysin niin kuin 100% nyt tässä niin kuin prosessissa valmistellaan sitä seuraavaa numeroa. Se on hyvin paljon samanlainen kuin se edellinen, mutta tietenkin siinä on muutoksia, koska on erilainen lava, niin siinä on pikkasen joitain asioita muuttuu. Mutta me aloitettiin heti siinä maanantaina UMK:n jälkeen, niin meillä oli jo ensimmäinen kokous ja oli sitten harjoituksia jo sillä viikolla. Tämä on vaan tätä niin kuin valmistautumista työtä. Mulla on kuntosalitreeniä myös niin kuin 6 päivää viikosta ja sitten kaikki tämä, että pitää soittaa koko ajan.
2: Ja niin miten sä saat niin kuin voimaa ja inspiraatiota niin kuin kaiken arjen kiireen ja niin kuin julkisen huomion keskuudessa, niin miten sä löydät tavallaan sen tasapainon siinä arjen sydämessä?
1: Ihan tärkeintä on itse asiassa se, että yrittää niin kuin nukkua niin hyvin kuin mahdollista ja sitten se, että on ulkona ja elää niin kuin terveellistä elämää. Se kyllä niin kuin vaikuttaa ihan niin kuin kaikkeen ja semmoiset niin kuin pitkät. Silloin kun mä oon kotona Ruotsissa, mähän oon aika paljon Suomessa, mutta aina kun mä oon kotona, niin joka ikinen aamu ja ilta on pitkät kävelyt koiran kanssa. Mutta me mennään yleensä niin kuin sekä mun mies ja minä, ja koska se on niin kuin siis semmoinen iso vahtikoira, että sen kanssa ei vaan mennä silleen, että se johonkin kulman taakse ja sitten tullaan takaisin, vaan se on kova meno niin kuin jo aika pitkään. Niin se tekee kyllä niin hyvää.
2: No, haluaisitko vielä lopuksi lähettää terveisiä ruotsin suomalaisille ja vaikka ruotsalaisille, jotka aikoo seurata euroviisoja?
1: Joo, kaikille ruotsin suomalaisille ihan mielettömästi terveisiä ja toivottavasti olette kaikki ylpeitä ja iloisia siitä, että me lähdetään nyt Peten kanssa edustamaan just meitä suomalaisia ja me tullaan tekemään niin kuin ihan kaikkemme, jotta just kaikki suomalaiset voisi ja ruotsin suomalaiset voisi olla todella silleen, että jes, nämä on niin kuin meidän Linda ja Pete ja toivottavasti tuodaan sitten voitto kotiin.
2: Kiitos paljon Linda Lampenius, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan haastattelussa ja ohjelmassa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja tosiaan tämä haastattelu oli uusinta maaliskuulta.

0: Samai Koskinen, hän asuu näillä kulmilla, oli tuon justinsa päättyneen kappaleen nimi. Ja sitten sinä kuuntelija, sinä olet osallisena tuosta perjantai-hommasta.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niinpä, nyt on se kesäinen ja sitten ennen joulua on taas sitten se talvinen. Puhelinlangat laulavat 2 kertaa vuodessa. On sen hyvä, että näin on ollut jo monta vuotta ja toivottavasti jatkossakin. Iiris Kukka on nyt sitten seuraavana tässä levylistalla, soittolistalla, paremmin sanoen. Sun aurasi on sininen ja se menee näin.

0: Sun naurasi on sininen ja ennen kuin on EQ-uutisten aika, niin ajattelin poimia Ylen uutistarjonnasta tämän Tanja Hanjuksen tarinan. Uutisen Etelä-Karjalan käräjäoikeus on nimittäin antanut ratkaisun tapauksessa, jossa humaltunut kuljettaja kytki automaattiohjauksen päälle ja sammui rattiin Kuutostiellä Lappeenrannassa. Vuonna 80 syntynyt mies sai 4 kuukautta ehdollista vankeutta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta. Sen hän tuomittu suorittaa sen sitten yhdyskuntapalvelu noin 120 tuntia. Siis tämä tapahtui heinäkuussa 25, jossa sammuneen kuljettajan auto liikkui noin 115 kilometrin tuntivauhdilla automaattiohjauksella. Auto pysyi tiellä automaattiohjauksen ansiosta, kunnes poliisi sai sen pysäytettyä. Kuutostiellä enimmäisnopeus on ja oli 100 kilometriä tunnissa. Asiantuntijat ovat pitäneet tätä tapausta täysin poikkeuksellisena. Hän siis juopuneena sammui ja antoi automaattiohjauksen hoidella auto 115 kilometriä tunnissa. Tässä on myös vähän näytettä, miltä se näyttää, kun sitä istuu siellä kyydissä, jos niin luja ajelisi. Mutta nyt on EQ-uutisten aika. Uutisissa Henrik Säll.
1: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, uppger Folkhälsomyndigheten för DN. Det är en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten och personens hemregion har vidtagit åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Men möjligheterna till utlämning är små enligt polisen, i och med att Modi både har

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niinpä niin, kohta on uutisaika suomeksikin. Siinä kun vajaa puoli tuntia, kun on Johanna Dixonin varsinainen uutisaika, mutta eihän me taideta ihan malttaa niin pitkään. Täytyypä kysellä tässä kohta, että mitä Johannalla on puolen maissa kerrottavaa noin suurin piirtein. Ja mitähän me tässä sitten vielä, meillä on tätä lähetysaikaa 10:50, että kyllä tässä yhtä sun toista kerkii vielä kertomaan ja ottamaan esille. Ja jos sinulla on jotakin asiaa, jonka haluaisit, että miksi ette nyt tuosta puhu ollenkaan, niin älä sitä sitten odottele niin kauan, että lähetys loppuu ja luulee, että se siitä sitten jotenkin järjestyy. Tulee sitten jälkeenpäin napista, että jos nyt tuntuu siltä, että nyt täytyisi kyllä tuosta puhua, että etteikö te ollenkaan huomaa, tai että tämä olisi kiinnostavaa, että vaikka nyt tänään, niin edes huomenna sitten, niin soita ihmeessä ja kerro, mitä se olisi, 08-784-2400, siis 08-784-2400.

0: Siinä se The Rain People, semmoista sadeporukkaa vai? Kello on nyt 16.07. Usko tai älä, digitaalista lähetystä kun kuuntelet, niin ei se kello ihan niin ole, mutta nyt kun me puhutaan tässä Johanna Dixonin kanssa, niin meille kello on 16.07.20. Ja jollei pian on Johanna aika, niin kohta on jo puolelta sun lähdettävä uutisia kertomaan niin kuin enemmänkin. Mutta Johanna, mitäs näin noin niin kuin nopsaan kerrottuna, muutama poiminto sieltä uutisannista.
1: Joo, no Upplands Väsbyhyn kuuluvalla teollisuusalueella on tapahtunut räjähdys ja räjähdys tapahtui alueella sijaitsevalla lämpölaitoksella. Yksi henkilö on vahingoittunut ja vielä ei tiedetä sitä, että kuinka vakavasti paikan päällä on poliisi ja pelastuspalvelu. Ja poliisi vahvistaa, että rikollisverkosto Foxtrottiin kuuluva johtohahmo Mohammed Modhi pidätettiin viime viikonloppuna Tunisiassa. Ja sellainenkin uutinen, että eräälle Lindumen naisten vankilassa olevalle vangille osoitettu kirje sisälsi vielä arvauksien varassa olevaa pulveria. Ei tiedetä, mistä on kysymys. Okay, mutta tässä niitä joitakin.
0: No kyllähän sitä kerrottavaa riittää. Puolet sitten lisää. Kiitos Johanna. Ja me laitetaan tuosta odotusmusiikkia. Niin, nyt tai ei koskaan Sonialta.

Jatketaanko pienellä hiljaisuudella? Muutama sekunti riittää, niin tuntuu jo ihan todella pitkältä, että mitä tapahtui. Ja jos radiossa on hetken aikaa hiljasta, niin sitten meinaat, mitä tapahtui. Noin, vaikka siellä ei olisi tapahtunut mitään, mutta yksi vaan pistää mikrofonin pois päältä. Mä otan tästä Helsingin Sanomien eilisen jutun, jossa kerrotaan Suomen Leijonien, siis jääkiekosta kyse MM-joukkueesta, joka saa asiantuntija Topi Nättisen hykertelemään. Topi Nättinen sanoo, että puheet Leijonien maailmanmestaruudesta eivät ole haihattelua. Ja jos otetaan tämä tiivistelmä tästä Janne Kosusen tekstistä, niin Sanoman jääkiekkoasiantuntija Topi Nättinen uskoo Leijonien mahdollisuuksiin Sveitsin MM-kisoissa. Nättisen mukaan joukkue on erittäin laadukas ja minimivaatimus on selviytyminen välieriin. Kapteeni Aleksander Barkovin rooli on valtava ja Jesse Puljujärveltä odotetaan paljon. MM-kisat alkaa tulevana perjantaina ja Suomi kohtaa avausottelussaan sitten Saksan. Eli tässä on Leijonien ympärillä nyt ennen näitä MM-kisoja pitkästä aikaa enemmän uskoa ja positiivisuutta kuin epäilyjä. Näin arvioi Sanoman jääkiekkoasiantuntija Topi Nättinen. Hän ei vielä hahmottele paikkaa torjuhliin, mutta hän näkee Leijonien MM-kisajoukkuessa suuren menestyspotentiaalin. Ja tästähän on sitten mukava viittaa ajatusta myös noihin euroviisuihin. Siellähän Tampereella jo vähän katsotaan, että joskus Suomi sitten järjestäisi ensi vuonna euroviisut Tampereella. Ja nyt pitkästä aikaa on tosiaan tämmöistä havinaa, että joskus Suomella olisikin mahdollisuus, että pitkästä aikaa kyllä sitä vähän on hehkuteltu silloin ja tällöin tätä, mutta vähän sellaista, että ei nyt ainakaan lähtökohtaisesti mennä sitten häviämään.

0: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: No noista kesän äänistä tulikin mieleeni, että kyllä pitää kuunnella tämä käärmejuttu, kuinka Outi Niskala selvisi siitä, että hän pelkäsi käärmeitä niin paljon, että se ihan haittasi metsässä olemista. Niin miten hän toimi? Ja nythän se alkaa olla sellaista aikaa, että sitä ei oikein minä millään maltaa, kun pitää lähteä pikkusen luontokävelylle. Ja voihan se olla, että yhtäkkiä kohtaa siellä käärmeen ja sitä ehkä värähtää ensin. Ja sitten, mitä sitä sitten lähtee ainakaan juoksemaan karkuun tai jotenkin touhuamaan, vaan ehkä tehdä vähän sillä tavalla, kun meillä tässä aiemmin oli puhetta tuolta Kaarina Kainulaisen kanssa, joka kertoi hänen ensimmäisestä käärmeen kohtaamisestaan, kun hän käveli siellä ja luuli, että hänen aamutakkinsa, kuinka se meni aamutakkinsa, toi vyö oli siinä ja mielestä just ottaa sen siitä ja käärme nostikin päätänsä, tai niin ei se olekaan hänen tämmöinen sahalaitainen vyönsä, vaan se olikin kyykäärme ja siinä sitten hän pysäytti liikerataansa ja käärme myös ja olivat siinä sitten Kaarina mukaan hänen 10 minuuttia. Se varmasti tuntui vähintäänkin siltä, kunnes sitten käärme lähti siitä tyylikkäästi vaan rauhallisesti pois ja tilanne raukesi. Siinä sitä oli ensimmäinen kohtaaminen, mutta hän ei sitä lähtenyt pelkäämään. Eikä sitä välttämättä tarvinnut käärmettä koskaan kohdatakaan, kun sitä vaan värähtää ja näin siinä liikkeessä on jotakin siinä äkillisessä kohtaamisessa. Ja monta kertaa käy niin ainakin mulle, että se käärme on semmoisessa marjapaikassa, että mä tuun vähän enempää sitä uuden kerran, että jos et vieläkin oot siinä, niin pidäks sitten juuri se kohta, missä olet ja tiedän, missä sä sitten olet, niin mä kerään marjoja jostain muualta. Että se on semmoista hiljaista puuhastelua, niin ei käärmekään tiedä, että siellä liikustelee. Mitenkä teki Outi Niskala, että hän pääsi tästä pelosta niin, että nythän voi katsella ihan rauhassa jo käärmeen kuvia?
2: Mä oon kohta 70 ja mä oon aina todella pelännyt käärmeitä kauheasti. Mulla on aina ollut koira ja mä kävelen paljon metsässä ja kaikki kesät oli helle, vaikka kuinka kova helle. Ja mulla on aina kumisapat jalassa. Mutta nyt sitten mä päätin, että mä voisin aivan itse tehdä tälle pelolle, yrittää tehdä jotakin. Ja olen sitten alkanut seuraamaan kaiken maailman käärmesivuja Facebookissa ympäri maailmaa. Ja ensiksi viime syksynä, kun mä aloin näitä tekemään, mä en halunnut edes katsoa näitä videoita. Mutta nyt tänä päivänä mä pystyn ihan hyvin katselemaan käärmevideoita ja kuvia, ettei siinä mitään. Ja sitten mä näin tässä joskus talvella Al Jazeerassa oli semmoinen dokumentaari yhdestä käärmepyydystäjässä Intiassa kaupungissa, joka siis pelastaa käärmeitä. Se sanoo näin, että kuinka voi olla, että näitä eläimiä ei voi katsoa niin kuin empatialla. Että ne ei edes voi panna silmiä kiinni. Mm. Ja sen jälkeen mulla niin kuin muuttui tämä mieli näistä ja nykyään ymmärrän, että ne pelkää todella ihmisiä enemmän kuin me pelätään niitä. Ja en mä niistä tykkää millään tavalla. En halua niitä tontilleni. Ja ensinnäkin koirien takia pelkään, koska koira voi kuolla kyykäärmeen puremasta. Mut pelko on todellakin vähentynyt. Sitten meillä on ollut 3-4 rantakäärmettä meidän tontilla, kun meillä on semmoinen pieni lammikko. Niitä mä oon niinku tottunut katselemaan vähän monen vuoden aikana, vähän niinku ainakin 5-6 metrin päästä. En kylläkään sillä tavalla niin kuin mun mies, joka on siellä lammikossa uimassa niiden kanssa, mutta Mutta kumminkin katselemaan, että se vähän, mä oon totuttanut, pakottanut itteni siihen. Ja nykyään tänä vuonna mä uskallan kävellä metsässä ilman kumisaappeita. Kävelin ihan tavallisilla lenkkarilla.
1: Siinä oli Outi Niskalan kokemus tuosta siedättämisestä, kuinka se tehokkaasti viime syksystä aloitti ja nyt hän pystyy jo noin asiasta puhumaan ja käsittelemään. Nyt laventeli unia ja unissa käveliä.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Niin, sinulle. Onkohan tässä paljon vaadittu? Toivottavasti tämä on sinulle mieleinen. Kohta on muuten uutisaika. Sitä ennen ehditään kuunnella tämä Se et oo sä -niminen kappale. Mitäs mieltä olet musiikista? Pistetään soimaan.

0: Kello on puoli viisi vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Upplands Väsbyhyn kuuluvalla teollisuusalueella tapahtui aikaisemmin tänään räjähdys. Räjähdys tapahtui alueella sijaitsevalla lämpölaitoksella. Yksi henkilö vahingoittui räjähdyksessä ja hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Henkilön saamien vammojen vakavuudesta ei ole annettu vielä tietoja. Poliisi ja pelastuspalvelut tutkivat räjähdyksen syitä. Poliisi vahvistaa, että rikollisverkosto Foxtrottiin kuuluva johtohahmo Mohamed Modhi pidätettiin viime viikon loppuna Tunisiassa. Nyt pidätetty mies on ollut jo pitkän aikaa kansainvälisesti etsintä kuulutettu epäiltynä monista törkeistä rikoksista Ruotsissa. Tunisiassa pidätettyä henkilöä ei luultavasti saada Ruotsiin ruotsalaisien tuomioistuimien eteen, johtuen siitä, että hänellä on sekä Tunisian että Ruotsin kansalaisuus, epäilee Niklas Andersson, NUAN tutkimusosaston johtaja. Modia epäillään osallisuudesta muun muassa erään 15-vuotiaan pojan murhasta Skogåsissa tammikuussa 2023. Eräälle Lindumen naisten vankilassa olevalle vangille osoitettu kirje sisältää vielä arvauksien varassa olevaa pulveria. Pikatesti ei kuitenkaan osoittanut sen olevan mitään huumetta. Kirjettä ympäröivä alue on nyt eristetty normaalien rutiinien mukaisesti tarkemman tutkinnan ajaksi. Kukaan kirjettä käsitellyt ei ole saanut minkäänlaisia oireita. Ja selvitys viime kesällä Göteborgissa tapahtuneen raitiovaunuonnettomuuden jälkeen on nyt julkaistu. Selvityksen mukaan raitiovaunun ajon estojärjestelmä eli niin sanottu kuolleen miehen kytkin pysyi päällä koko törmäyksen ajan, vaikka kuljettaja oli jo menettänyt tajuntansa. Onnettomuuksien tutkintaviranomainen kritisoi Göteborgin raitioyhtiötä siitä, ettei se ole ottanut huomioon riskiä, että kytkin ei toimi tällaisessa tilanteessa, ja siitä, että ajon estojärjestelmästä puuttuu sen toimintaa valvova järjestelmä, kertoo P4 Göteborg. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä, joista 3 erittäin vakavasti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet illalla kello 6.
1: Niin se tosiaan on jo. Kello onkin jo 4:30 vähän reilusti ja tässä välissä ei ole ekkutuutisia, eli siis seuraavat uutiset kello 18. Pistäkö vielä kerran tuo varmimmaksi vakuuneksi tuon bling plong bling? No en sentään. Alus vaan putkeen.

0: kyselee vielä. Mä meen ja luja.
1: Dumarias Puget. Ja vielä, että minne meet, ja sitten kuullaan vähän Asko Salperin kuulumisia tämän suomalaisuuden ja Snellmanin päivän kunniaksi.

0: tämän esittäjä tämmöistä kuin huomannut ennen kuin teini pää, eli siis teini viiva pää. Sitä suomen kieltä, sitä niin. Suomen kielestä puhuttiin tässä aiemmin Asko Salbergin kanssa. Mitä hän sanoikaan näin J.B. Snellmanin päivänä, kirjailija Asko Salberg Göteborgista?
1: Niin, mä olin tietenkin näin suomalaisuuden päivänä, niin sitä pitäisi tietenkin pyhittää kaikki ajatuksensa suomalaisuudella, mutta mä olen ennättänyt jo 6 tuntia melkein viettää tuolla antiikin Roomassa, kun sain tarkistettua syksyllä ilmestyvän romaanin vedoksen. Eli nyt on se urakka tehty, niin nyt voi sitten ehkä alkaa jo pohtia suomalaisuuttakin.
0: Mutta kirjoitat kuitenkin sen suomeksi, siinähän sitä on.
1: Onhan se suomen kielellä tehty sillä vajavaisella, jota mä nyt vielä hallitsen näin elettyäni niin valtaosan aikuisesta elämästä, niin kuitenkin Ruotsin puolella. Mutta.
0: No, taitaa olla vähän liian vaatimaton tässä suhteessa, kun hyvin kelpaa suomen puolelle myöskin. Tosiaan sen Elmanin perintöä kunnioittaen, niin suomen kielen käyttö ja sen lukeminen ja sen lukemisen ymmärtäminen on aina ollut tärkeää varmasti sinullekin.
1: On, ja sitten siinä kävi aikoinaan niin, että kun mä 90-luvulla Ruotsiin tulin, niin mä havaitsin aika nopeasti, että miten tärkeä osa ihmisen identiteetti ja kieli voi olla. Ja sitten se on tietenkin vielä korostunut sen myötä, kun sitten alkoi kirjailijan ura noin 26 vuotta sitten, niin kyllä se suomen kieli, se on vähän niin kuin sellainen, miten nyt sanoisin, luotettava rakastajatar, johon mä oon kaikki nämä vuodet niin kuin luottanut ja joka on tosiaan ollut mulle ihan identiteettikysymys, sen säilyttäminen ja myöskin nähdä vaivaa sen eteen, että sitä pystyisi ehkä vielä omalla persoonallisella tavallaan vähän kehittämäänkin.
0: Kuulostaa kyllä aika vaativalta. Sinä vaadit itseltäsi aika paljon ja olisiko sinulla joku mukava, joku hyvä vinkki meille muille, että mitenkä sitä vaalia tuollaista rakastajata suhdetta siihen kieleen?
1: No, mä uskon niin, tylsältä kuin se ehkä jonkun mielestä kuulostaakin, niin kyllä mä uskon, että paras konsti on toi, jota yhä harvemmat ja harvemmat ihmiset, ainakaan nuoremmat sukupolvet käsittääkseni ei enää sillä tavalla kunnioita ja harrasta, niin kyllä mä näen, että lukeminen on ehdottomasti paras tapa. Ja mä voin olla siinäkin mielessä kyyninen vielä, että jos todella haasteellista lukemista haluaa niin kuin kielen säilyttämisen ja kehittämisen kannalta, niin lukisin ennemmin vähän vanhempaa kaunokirjallisuutta kuin ihan uutta.
0: Minkäs kirjan valitsisit vanhemmasta päästä?
1: Niin jos suomen kielellä tehtyä, siis niin kuin originaali suomalaista kaunokirjallisuutta, voi kyllähän niitä nyt tietenkin löytyy, mutta jos ajatellaan, että kukahan nyt voisi olla sellainen suomalainen kirjailija, joka olisi käyttänyt tosiaan niin kuin rikasta kieltä, niin mä luulen, että vähän omien mielihalujen mukaan niin sitä voisi lähteä hakemaan jostakin Sillanpää ja Valtarin maisemista ehkä. Ja silloin puhutaan jo aika vanhasta kaunokirjallisuudesta. Sitten siinä on tietenkin se ongelma, että silloin saattaa kielestä saattaa tulla vähän vanhanaikaista, koska kielihän kuitenkin mukautuu, uusiutuu aika paljon. Mutta se, mitä minä olen jaksanut tämän päivän suomalaista kaunokirjallisuutta seurata, niin olen ollut hiukan pettynyt siihen, että monet hyvin palkitutkin teokset, niin ne edustaa mielestäni nimenomaan sanaa taiteellisesti niin kuin kielen kannalta, niin tuntuisi niin kuin siltä, että ollaan köyhempään suuntaan menossa.
0: Kuulostaa kyllä surulliselta.
1: Joo, se on, mun mielestä se on hyvin surullista. Totta kai aina poikkeuksia löytyy, mutta nimenomaan niin sanottu perinteinen sanataide, jossa kieli ei ole pelkästään väline, vaan myöskin taidemuoto sinänsä, niin tuntuu siltä, että kohta sitä ei enää edes ole.
0: Nyt pitää kantaa sitten vastuuta itse kunkin, että sitä näyttää, että sitä tarvitaan.
1: Kyllä, mä olen sitä mieltä ja sitten mä luulen, että me ollaan aika lailla sokeita siihen, että me ei muun muassa niin kuin kovinkaan helposti havaita, miten muut kielet voi myöskin vaikuttaa meidän omaan kieleen. Mä huomasin silloin, kun tulin Ruotsiin, että herra jestas, miten paljon täällä käytetään niin kuin englannin kielen lainasanoja. Että edes pikku lapselle ole omaa sanaa, kun pitää sanoa babies. nyt kun mä luen aivan uutta, silloin harvoin kuin sen teen, aivan uutta suomalaista kaunokirjallisuutta, niin mä olen havainnut, että suomen kieleen on myös alkanut hiipiä enemmän ulkomaisia lainoja, jotka on mun mielestäni ihan tarpeettomia, kun meillä on pohjalla niin rikas suomen kieli.
0: Otapa joku sellainen ärsytyskohde sieltä näistä muunkielisistä lainasanoista, joka sinulla on niin kuin tarttunut sillä, että voi että kun alkaa ärsyttää.
1: Mua ärsyttää ennen kaikkea monetkin ilmaiset, jotka on nyt tullut uuden tietotekniikan ja sosiaalisen median myötä. Ei mun mielestä suomen kieleen sovi se, että kohta joka toinen tyyppi, joka tulee vastaan jossakin Aleksanterin kadulla Helsingissä, on influensseri. Se on mun mielestä jo aika naurettava, ettei silläkään nyt ole mitään suomenkielistä vastinetta löydetty. Tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta kun halusit jonkun, joka mua ärsyttää, niin tällaiset ärsyttää mua. Käännetään vaan suoraan englannista.
0: Ymmärretään, eikö vaan. Kirjailija Asko Salperi, Göteborgista tänään, J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivänä, eli liputuspäivä. Ja J.V. Snellman, hän syntyi Tukholmassa 12.5.1806.

kaukua oli tässä asialla ja nyt sitten, nyt otan siis tämän kirjamerkin, kirjavinkkejä nimittäin. Sain tuolta Mervi Kallianen Marklundilta Uddevallan kirjastosta tämän kirjavinkki kirjamerkin. Siinä on romaaneja, dekkareita ja hyvän mielen kirjoja ja romantiikkaa. Ja mä ajattelin, että mähän tässä aiemmin lupasin, että tästä pitäisi nyt sitten vähän poimia. Halutaanko romaaneista vai dekkareista? Halutaan dekkareista. Siellä olisi Paula Hotti, jonka myös Mervi tuossa mainitsi, Murha Edinburghissa. Pitäisi varmaan. Sitten on Eeva Louko, Suljettu niminen kirja. Vintage ja veritekoja Hanni Maulalta ja Punarutto Matti Remekseltä ja Kaksoissotilas Vera Valalta. Siinä olisi dekkareita. On täällä toisella puolella lisää dekkareita. On juu. Kylläpä niitä kaatuvat kulissit. Terttu Autereelta, Hyvä miehen kuolema, Kadonnut perintö. Se on Virpi Hämeenanttilan dekkari. Helena Immoselta Tulikettu ja Seppo Jokiselta. Satuttamisen summa, no niin, kolauti just käteni tuohon penkkiin. No. Sitten on Kaarina Griffiths, sillä on Meren syrjiin, Lintumies ja Anna Harjulta Jäljet. Tässä oli dekkareita. Pidetäänkö pieni tauko, otetaan sitten romaaneja. Et se kauhean monta taukoa me pitää, kun kello on kohta 10:05 ja on meidän raatiovuoro. No otetaan vähän romaaneita tähän sitten vielä. Tuomas Kyröltä, Mielensä pahoittaja ja Sodankäynnin taito niminen kirja on. Ja nämä kaikki on siis Uddevallan kirjastossa. Ja kirjastollahan on ainakin Fyrstadin, eli siellä on Lysesil, Venespori, Trollhättan ja Uddevalla. Niin sellainen yhteistyö, että voi ihan hyvin lainata kirjoja ja toimii tosi nopeasti. Tiedän, voi lainata vaikka Mellerydistäkin Länsi-Jotamaan puolella, mutta tosiaan kirjojen kaukolainaus, sitä varmasti onnistuu. Sitten on Marian kirjalle ja Laura Lähteenmäeltä, Enni Mustoselta Matriarkkaa, Maria Mustarannalta Toivontalo ja Ulla Raskilta Blankka, Itämeren tytär ja Petra Rautiaiselta Puun tappajat. Nämä oli näitä romaaneita täältä puolta ja toiselta puolelta. Voitetaan Susanna Alakoskelta ja Han Kangilta Älä jätä hyvästä. Ja siinä on syynsä, että on suomenkielisiä kirjoja, vaikka ei ole suomalainen tai ruotsin suomalainen tekijä. Ja Silja Elisa Laitonen, Taakka, Paula Havaste, Joel Haahtila ja Jenna Kostet. Mä teen niin, että pistetäänpä Wegen Hem, eli tämä on ruotsin suomalaista musiikkia, Aleksandra Luoma. Ja sitten ehditään vielä kuunnella, mitä Mervi Kallianen Marklund näistä kirjoista oikeastaan sanoo. Ja miten hauskaa se oikeastaan on, että kirjastossa on mukavaa olla töissä, kun suomalaiset lähtevät, tai suomenkieliset tai suomalaista kirjallisuutta hakevat, tulevat juttelemaan.

0: Alexandra Luoma ja Vegen Hem. Ja nyt sitten Mervi Kallianen Marklundin juttu, sillä hän on Uddevallan pääkirjaston kirjastonhoitaja.
1: Täällä on paljon kirjoja ja uusia kirjoja. Just tänään olen laittanut esille paljon uusia kirjoja, tavallisia romaaneja, tietokirjoja ja dekkareita on tullut monta uutta kirjaa. Ja nykyään on erittäin suosittuja hyvä mielen kirjoja on myös täällä. Täältä voi hakea kirjavinkki listan kirjamerkin. Voit saada sen kiitos. Tässä. Että kyllä täällä on ja näitä kirjoja luetaan. Ja minä saan paljon kysymyksiä kirjoista ja tiettyjä kirjailijoita, joita luetaan paljon. Tietysti Enni Mustonen, mutta sitten on muitakin suosittuja kirjoja ja dekkareita täällä. Ja on tullut uusia, että meillä on tosi hyvä valikoima sekä vanoja Lehtisen ja sitten täällä on uusia Paula Hotti ja muita ja Hanni Maula. Täällä on monta tällaista uutta dekkarikirjailijaa, että kaikki voi löytää mieleisiä kirjoja, joka haluaa semmoisen Agatha Christie-dekkaren ratkaista, tai sitten jänniä, jännittäviä rikoksia, joita on tehty Suomessa. Tai sitten tämä erittäin suosittu Satu Rämö, joka on Hildur-sarja. Sitä lainataan tosi paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. On aina täällä varauksia, kun hänen kirjansa tulevat esille.
0: Kuulostaa siltä, että on se hyvä, että täällä on suomenkielinen kirjastonhoitaja.
1: Joo, se on tosi hauskaa, koska saa niin todella paljon positiivista palautetta täällä. Että se on niin kiitollista työtä, se on tosi hauskaa työtä. Ja sitten me puhutaan kirjoista täällä, niin se on tosi kivaa.
0: No entäs ne budjettiasiat, että sinulla on varaa sitten hankkia niitä, mitä haluat tänne?
1: Kyllä, ei ole mitään niin kuin sillä tavalla rajoituksia, mutta ostan pääasiassa suomalaisia kirjailijoita ja ruotsin suomalaisia kirjailijoita. Ostan erittäin vähän ruotsalaisia kirjailijoita on käännetty suomeksi, koska niitä eniten kysyntä on suomalaisista kirjailijoista. Sitten voi olla näitä, jotka on saanut Nobelin palkinnon, ja voi olla virolaisia kirjailijoita, joita ei ole ilmestynyt ruotsiksi.
0: Näin kertoi kirjastonhoitaja Mervi Kallianen Marklund Uddevallan pääkirjastosta tänään.
2: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

AK-77 ja Lintunen. Ja sepä saa sitten seurakseensa Laura Närhen supersankarin.

Aho juontamassa. Ja siellä puhutaan tietenkin tämän illan Euroviisu-semifinaalista. Ja sitten on suomenkielistä vanhusten hoitoa tutkittu ja selvitetty SR Finskan toimesta enemmänkin dementiaan liittyen, joten siitä aamulla ja myös sitten huomenna iltapäivällä kello 13 lähtien niin puhutaan dementiakyselyn tuloksista. Ja nyt me päättelemme tämän musiikillisen tuokion täältä Uddevallasta ja SR Finskan iltapäivästä. Maukka perusjätkä, se on vaatteet. Se varmaan tuntuu tutulta aika monesta. Minusta ainakin se on sitä aikaa, jolloin vielä jäi laulut mieleen tai jotain tämmöistä. Joka tapauksessa kuulemisiin sitten huomiseen. Kivaa ja jännittävää iltaa sinulle tästä huomiseen.

0: Gränslöst med radiossa.
1: Ja, välkommen till Gränslöst som idag kommer från studion i Pajala med mig, Rasmus Rova.
2: Ja, minun Pia Pantsaren kanssa. Mä olin aika lugnia tässä ja sitten kun trafiikredaktioni tuossa katosi ja kaikki, niin meilläkin tuli vähän pulssi päälle täällä.
1: Joo, mutta aurinko kuitenkin alkoi paistamaan täällä yhtäkkiä.
2: Joo, ja siinä sait olla tuollaisessa niin kuin skuutespelan rollissakin tuossa ennen lähetystä. Että ihan hattelitte jännät paikat täällä.
1: Jajamän.
2: Mutta tänä päivänä om mer samarbete mellan föräldrar och myndigheter. Det önskar skolan, polisen och socialtjänsten i Pajala.
1: Joo, Pajalassa koulupoliisi ja socialtjänst haluaa vain enemmän yhteistyötä vanhemmitten kanssa. Och ikväll går Eurovision Song Contest också igång med semifinal 1 där både Sverige och Finland tävlar.
2: Tehemme soiton yhdelle oikealle Euroviisu-fantastille Marianne Löfstrand Blind ja sitten aivan erilaisesta musiikista.
1: Ja, vi ska till underground-scenen i Gällivare där musikföreningen Grop firade säsongsavslutningen med en dödsmetallkväll. Något som håller på att bli en tradition där.
2: Ganska passande namn, Grop.
1: I Grop, ja. underground också, underjord.
2: Mutta ensin Alex Warren laulaa meille kappaleen Fever Dream ja sen jälkeen vilkaisemme vähän sen uutismaailmaa.

0: Fever Dream, Alex Warren.
1: Jaamme talaamaan uutisveepin kanssa Suomessa, jossa ollaan praatittu paljon heikosta syntyvyydestä viime aikoina. Tänä päivänä Väestöliitto-organisaatio ehdottaa, että Suomessa kaikille perheille, jossa syntyy lapsi, annettaisiin 5000 euroa. Väestöliiton omin sanoin se olisi maailman suurin vauva-bonus.
0: Joo, i runda slängar 55 000 kronor i baby-bonus alltså. Joo, aika raha.
1: Aika raha. Och enligt Väestöliitto eller Befolkningsförbundet som det heter på svenska så märker man att det är främst välbärgade par som skaffar barn just nu. Eli Suomessa hyvävaraiset laittava enemmän lapsia, entä huonovaraiset Suomessa. Ja tällä bonuksella halutaan edesauttaa perheen perustamista Suomessa.
0: Tydligen så har barnafödandet i Finland gått ner mest i EU sedan millennieskiftet. Määrä lapsia, joita syntyy Suomessa, on laskenut kolmasosalla viimeiset 25 vuoden aikana. Ja jatkamme sitten siitä, että muutaman viikon kuluttua, eli juunin alussa, niin astuu voimaan uudet määräykset siitä, kuinka paljon häytyy tienata, jos sitä tulee Ruotsiin töihin EUn ulkopuolelta.
1: Joo, 33 390 kruunaa on niinku minimipalkka, jonka häytyy tienata joka kuukausi, jos sitä haluaa saada työskentelyluvan Ruotsissa.
0: Regeringen puolesta meinataan, että työperäistä maahanmuuttoa tulisi vähentää Ruotsiin, olletikin niin sanotusti matalamman kynnyksen työpaikkoin, eli lågkvalificerade jobb. Ja toivomus on, että näihin töihin löytyisi väkeä maan sisältä.
1: Mutta se saattaa merkittää, että niin kuin esimerkiksi pyssikuski Reham, joka asuu ja työskentelee Luulajassa, että hän joutuu jättämään Ruotsin, näin kertoo NSD-aviisi eilen. Ja jutussa Reham kertoo, että korkein palkka, minkä hän on saanut, on ollut vähän alle niin kuin 30 000 kruunua.
0: Ja kysymyshän nytten on, jos regeringen antaa erikoisluvan tietyille ammatille tienata vähemmän, entä nämä 33 000 kruunua. Se saattaa nimittäin tapahtua, jos nähdään, että on olemassa uupelo esimerkiksi pyssikuskista. Mutta Migrationsverket meinaa heidän raportissa, että pyssikuskit eivät saisi tämmöistä erikoisluppaa, että se on niin pieni osa ihmisiä, jotka hakevat töitä pyssikuskina Ruotsissa EUn ulkopuolelta. Että se on niin, niin vähäinen määrä, joka hakee näitä töitä. Ja sama tulkinta koskee myös optikkeria ja audionoomia. Kaikki nämä on kuitenkin niin ammattia, joista on uupelo Norrbottenissa.
1: Ja huomenna Torniossa ja Haaparannassa freistathan tehdä letkajenkan eli slangshottiksen maailmanennätyksen rajan yli. Jos enämpi kuin 1354 henkilöä on myötä tanssimassa letkajenkkaa yhdessä, niin se on uusi rekordi.
0: Joo. Ja jos me ensin selitämme, mikä letkajenkka on, minä epäilen, että varsinkin nuoremmat ei osaa letkajenkkaa. Tältä se saattaa kuulostaa. Häng med Rasmus nu. Alltså, man ställer sig i en kö, sätter sina händer på axlarna på personen framför sig, ja sitten sitä niin kuin potkitaan kahdesti vasemmalla jalalla sivulle ja sitten kahdesti oikealla jalalla. Ja sen jälkeen hypitään molemmilla jaloilla, alltså jämfota, hoppa bak och fram.
1: Ja, skulle man kunna säga att det är som Finlands svar på Kongalain?
0: Ja, on pian aika. Och jag är lite tvekig som vår kollega Peter Karlberg är ju på plats i Happis och Torneå imorgon där det här världsrekordet ska hållas med start klockan 11 svensk tid på den finska sidan vid Hallituskatu. Och det jag skulle säga var jag var tveksam var, kan Peter letkajenka?
1: Ja, men här tarkista, että jos Peter osaa tanssia letkajenkaa sitten, että laitamme vaikka hänelle jostakin videon, niin hän pian kerkeää treenata huomista varten.
0: Och påminn mig igen, vad är nu rekordet som det ska försöka slå?
1: 1354 personer, alltså man måste få ihop 1355 åtminstone, då blir det rekord.
0: No niin.
1: Mutta nytten pistämään musiikkia soimaan ja sitten että koulupoliisi ja sosiaalitjänsti haluava yhteistyötä vanhemmitten kanssa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Sehän on tämä Suomen Euroviisukappale tälle vuodelle.
1: Onko sulla mitään favoriittikappaletta, Rasmus, näistä sitten?
0: No se on, taitaa olla pian aikaa tämä.
1: Joo, faktist ensimmäistä kertaa on niinku semmoinen kappale, että mie voin faktist heijata Suomea ja mie uskon, että, tai toivoisin, että tämä kappale voittaa.
0: Mutta minun mielestä Ruottilakin aika hyvä.
1: Joo, on se hyvä, mutta mie uskon, että Suomella faktist on tällä kertaa paremmat mahdollisuudet.
0: Ja ensimmäinen semifinaali hän alkaa tänä iltana, missä niin Ruottiko Suomi on myötä tävlaamassa. Ja Metsaimat Hipsin oikeasta Euroviiso-fantastista Marian Löfstrand Blind Arvidsjaurista. Tervetuloa Gränslösti.
2: No kiitos.
1: Kerropa ensin, että mikä sinun mielestä on niin kuin parasta näissä musiikkikilpailuissa? Kun minä arvaan, että sinä varmaan katsot Melodifestivaalia kanssa.
2: Joo, minä tietysti katson Melodifestivaalia, siis aina. Ja oikeastaan minä olen niin kuin Eurovisut minä olen katsonut aivan pikkusesta asti. Ja myös silloinhan minä pikkusena katsoin myös Suomen puolen kilpailut ja Ruotsin puolen kilpailut. Että se oli niin kuin, silloinhan telkkarihommathan oli vähän erilaiset. Että se oli tosi tärkeä, että silloin oli Suomessakin paljon musiikkikilpailuja, sellainen pienet. Ja nyt nykyisin minä katson Mellot ja minä katson, joskus jos sopii, niin sitä katsoo Suomen puolen, ehkä Norjan puolenkin. Ja sitten minä katson Saami Grand Prix ja tietenkin Eurovisut.
1: No mikäs näissä viisuissa sitten viehättää?
2: No sehän on se, että se on show. Sehän on, siinä on vauhtia ja se on elämystä ja se on semmoista, siellä saattaa nähdä vaikka mitä semmoista jännää. Siellä on ollut niin hullunkuruisia hommia, että sitä niin kuin, että kyllä ne on joku niin höpsö, että ne lähettää sinne vaikka mitä. Että se on vähän niin kuin hauskaakin sillä lailla. Ja sitä näkee sitä erilaisuutta. Se on vähän erilaista musiikkiakin voi nähdä.
1: Kuinka sinä näet sitten, että niin kuin nämä kilpailut ja showt on muuttuneet vuositten aikana, kun olet katsonut näitä nyt muutaman vuoden?
2: No ne on tietenkin, hän käyttävät enemmän digitaalisia hommia ja semmoisia lasershowjahan on paljon, vaikka mitä niitä filmiä ja semmoisia, mitä ne siinä takana käyttävät. Ja ehkä, että se on enemmän semmoisen kaupallisen musiikkiin vähän, että ne sitä haluaa niin kuin päästä jotenkin maailmaan. Ja saattaa olla enemmän politiikkaa ehkä. Se on niin kuin jotenkin tuntuu, että siinähän on enemmän politiikkaa nykyisten.
1: Ja on siellä vähän.
2: Kyllä minä tiedän semmoiset, jotka ei jää jo katsoa sen takia, kun se on niin kuin Israelissa tänä kilpailukin.
1: Ja on siellä kyllä vähän niin kuin vähennetty vaatettakin minun mielestä.
2: Joo, herrat on aivan, nehän on niin alasti. Siis en mie lähtisi noin vähillä vaatteilla kyllä minkään seenin päälle.
0: No kuinka sä pruukat niin kuin laajata ylös niin kuin näitä iltoja varten sitten?
2: No se on vähän, miten sitä, missä paikon on, mutta siis että se on niin kuin tärkeää, että okei nyt mulla on melluappi, mie käytän sitä, mie olen siellä niitä korttia kerännyt. Mulla on kaikki albumit täynnä, paitsi tämä, joka on nyt. Mie tiedän, jos ihmiset ei tiedä niistä, mutta Melloapissa saattaa semmoisia albumia kerätä, että mulla on kaikki täynnä. Ja mie koitan kattoakin, mutta mie en ole nyt kattonut mitään semmoista, eihän se ole ollut semmoisia esiohjelmia, että mie en ole mitään semmoista kattonut. Mutta mie olen niin kuin kattonut nämä Norjan ja Suomen ja Tanskan kappaleet, kun nämä on olleet kuitenkin siellä Melloapissa. Sehän on niin kuin, ja sitten tietenkin vähän seuraa mitä keskusteluja on semmoista, mutta tärkein on niin kuin nähdä itse kilpailut.
1: Ja tänä iltanahan on ensimmäinen semifinaali, meinaatko katsoa sen sitten?
2: Joo, minä olen reissussa. Mutta mulla on niin kuin silloin on kyllä, että silloin se on semmoinen heiligstund, niin kuin ruotsiksi sanotaan, että sitten minä lähden hotellihuoneeseen katsomaan rauhassa. Joskus me Meillä on ollut semmoisia chatteja, semmoisia. Mie en tiedä, onko sitä. Meillähän on ollut Facebookissa ollut semmoinen chatti, että sinne on saanut niin kuin vaikka kuka sitä on. Semmoiset, jotka tietää, että jotka välittää, ne on olleet matkassa, mutta en tiedä, tuleeko siitä mitään tänä iltana, mutta ja silloin on joku, joka alkaa keräämään ystäviä ja tuttuja ja muita, vaikka ketä sinne. Mm. Ja silloin sitä kommentoi kaikkia showista, vaatteista, että onko ne seksikät ja vaikka mitä. Se on siis, miten kaikki on ja osasi vaikka ne laulaa ja vaikka mitä.
0: Joo. Hmm? Onko sulla vielä joku favoriittikappale sitten tänä vuonna?
2: No minä ajattelin, että tuo Suomen kappale minustakin se on, minä ajattelin, että siinä on niin kuin monta hyvää puolta. Ne on jotenkin karismaattiset esiintyjät, se on hyvä laulu, aivan oikea Euroviisubiisi minusta. Ja sitten, että se pääsee sinne pelaamaan fiulia. Sehän on tosi, se Linda Lampenius, hän on niin kuin tosi semmoinen, tähän on star.
0: Justiin, hänhän sapi laivea soittaa fiulua siellä nyt.
2: Joo, en tiennyt, että ei ne saa, että ne täytyy luppaa. Joo,
1: en miekään tiennyt, se oli aivan uusi mullekin.
2: Mutta joo, että se oli niin kuin, että jaha, okei, no joo, mutta kyllä se tuntuu, että se pitäisi mennä hyvin. Mm. Että sitten minä en ole kaikkea nähnyt, mutta että minusta se on parempi kuin Ruotsin kappale.
1: Ja näissä kilpailussa on myös oddsia, että tipaathan, kellä artistilla on niinku suurin mahdollisuus voittaa Euroviisut. Ja Rasmus, sinä silmäsit niitä tässä päivällä.
0: Joo, niiden mukaan niin Suomella on paras mahdollisuus voittaa. Sitten Kreikka ja sen jälkeen Tanska. Ja Ruotti löytyy vasta kymmenentenä. Se oli vaikea sanoa.
1: Mutta plats.
0: Miten sinä, Marianne?
2: Kymmenes,
0: kiitos. Miten sinä, Marianne, uskot, että kilpailussa menee?
2: No vaikea sanoa. Oikeastaan, jos niitä semmoisia filmiä näkee, ei se aina niin kuin kerro, miten se tulee se kun ne esiintyy. Joo. Siellä, että miten se, niin kuin, miltä se niin kuin tuntuu ja kaikki. Että se on, ja sitähän ei tiedä sitten, jos ne on semmoista naapuriäänestämistäkin. Mm. Joskushan ne semmoistakin tekee. Mutta meillähän on hyvä tuuri. Me olemme samassa, Ruotsi ja Suomi on samassa kilpailussa, että nyt me saamme äänestää. Mm. Että kun tämä Deltävlinki, sehän on samassa. Silloinhan saapii vissiin äänestää, että no, että nyt saamme äänestää Suomea.
0: Justi. Niin. No niin, mutta
2: että äänestäkää, jota haluatte.
0: Kiitos Marianne Löfstrand-Blind, kun olit myötä Gränslestissä.
1: Ja mukavaa melluiltaa, eikö mellu kuin Euroviisuiltaa sulle.
2: Joo, teillekin. Vissin tekin katsoitte.
1: Absoluut. Joo.
0: Kiitos.
2: Joo. No, kuulemaan.
0: Joo, hei. Hei hei. Ja musiikin jälkeen jatkamaan tätä musiikkiteemaa, mutta aivan eri genreista, jos sanomaan niin. Mutta ensin panemaan Ruotsinkin biitraakin tämän illan Euroviisu-semifinaaliin.

0: Och först i ekot om att polisen...
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Myös toinen ruotsalainen on eristetty epäiltynä mahdollisesta alistumisesta hantavirustartunnalle, kertoo DN. Ja lisää, että kansanterveysviranomaisen mukaan henkilö ei ole saanut minkäänlaisia oireita, kuten ei myöskään aikaisemmin eristetty ruotsalainen. Kumpikin heistä altistui Etelä-Afrikassa lentokoneessa, josta poistettiin ennen lähtöä oireita saanut matkustaja. Hantavirustartunnasta aikaisemmin tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa oli mukana myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed, joka sanoi, että Maailman terveysjärjestö WHO ja Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten sekä Euroopan tartuntasuojaviranomainen ECDC ovat kaikki sitä mieltä, että kyseessä ei ole uuden maailmanlaajuisen pandemian alku. Mahdollisen hantavirusaltistumisen takia karanteeniin määrätyt kaksi suomalaista ovat olleet oireettomia koko ajan, kertoo THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen. Heidän altistumisestaan tulee keskiviikkona kuluneeksi 18 vuorokautta. Voutilainen sanoo, että puolet sairastuneista saa oireita siinä ajassa. Sen jälkeen sairastumisen todennäköisyys pienenee, kertoo Yle. Ja USA:n presidentti Donald Trump aikoo aloittaa neuvottelut Kuuban kanssa, kertoo hän Truth Social Media.

0: törkeistä rikoksista Ruotsissa. Tunisiassa pidätettyä henkilöä ei luultavasti saada Ruotsiin ruotsalaisien tuomioistuimien eteen johtuen siitä, että hänellä on sekä Tunisian että Ruotsin kansalaisuus, epäilee Niklas Andersson, NUAN tutkimusosaston johtaja. Modia epäillään osallisuudesta muun muassa erään 15-vuotiaan pojan murhaan Skogåsissa tammikuussa 2023. Ja tänä iltana Itävallan pääkaupungissa Viinissä pidetään Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Mukana siinä on Ruotsia edustava Felicia kappaleella My System. Myös Suomi esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa. Suomea edustaa Pete Parkkonen ja Linda Lampenius kappaleella Liekin heitin. Toinen semifinaali on torstaina ja lopullinen finaali on lauantaina. Ja on siis kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut ja rock-yhtye Lordi voitti kilpailun kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkeja kappaleilla Liekin heitin ja siihen uskotaan myös Helsingin kaduilla.
1: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
2: Toivon niin ainakin.
3: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
2: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä dynaaminen duo.
0: Näin uskoivat Lyyti Sipoosta, Johanna Espoosta ja Doora Järvenpäästä. EBU on tehnyt päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulun soittoa myös livenä, vaikka live-instrumentit eivät muuten ole olleet sallittuja vuodesta 1999 lähtien. Johanna uskoo, että tämä voi olla Suomelle jopa eduksi.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
0: Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset tällä kertaa, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna keskiviikkoaamuna, kun kello on 6:30.

0: Yes, radio.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Hän ei mielellään niin kuin tullut sieltä huoneesta ulos. Se masentui, kun se oli siellä.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa, erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee.
1: Ei ollut kunnassa suomen puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan. Tämä oli hirveetä.
2: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ohjelman on tehnyt Virpi Inkeri. Minä olen Ramin Färsin.
1: Hän ei niin kuin löytänyt lääkärille. Se lääkäri siitä hoksasi, että tämä ehkä ei olekaan sitten enää normaalia, että jos joutuu 100 metriä taksilla kulkee, että löytää lääkäriin, niin siitä se niin kuin sitten lähti pyörimään. Mä äiti sitten joutui olemaan monessa niin kuin tutkimuksessa mukana ja muistitestejä tehtiin ja siinä meni monta vuotta ennen kuin sitten lopullisesti tuli sitten se diagnoosi siihen. Se on Alzheimeri.
2: Alzheimer-diagnoosista alkaa Tiinan taistelu. Hänellä on vain yksi tavoite. Äidin pitää saada hyvää hoitoa ja mieluiten suomeksi. Mutta se osoittautuu vaikeammaksi kuin Tiina olisi koskaan osannut aavistaa. Ensimmäiset merkit muistisairaudesta hiipivät Tiinan äidin Ullan arkeen jo vuosia ennen diagnoosia. Ne selkiintyvät Tiinalle vasta jälkikäteen.
1: Vaikka laukun kaivaminen, että se on se just, että ei löyvä niinku tavaraa laukusta.
2: Myös tekniikka tuottaa hankaluuksia.
1: Mun äiti oli hirveän vaikea niinku tietokonetta oppia käyttämään.
2: Ulla jää työttömäksi 2010-luvun puolivälissä ja kun hän hakee uutta työtä, työpaikkahakemukset pitää tehdä netissä. Se ei onnistu.
1: Kirjoitella kauheita dokumentteja ja hakemuksia ja miten avata tietokone ja vaikka katsoa kuvia tai jotain tämmöistä, niin siinä mä rupesin nyt jälkeenpäin muisteleen, että se oli aika selvää sitten, että tämä oli siihen kuvioon kuuluva.
2: Ullaa tutkitaan ja testataan vuosien ajan. Kun oireille lopulta löytyy selitys ja Alzheimerin tauti vahvistuu diagnoosilla vuonna 2019, se on tieto, mitä kukaan ei ole valmis kuulemaan.
1: Eihän me niin kuin kukaan voitu uskoa, että se olisi ollut Alzheimeri. Se oli jotenkin niin uuverklit, että se niin kuin ei ole totta. Et se, siinä se mun mielestä oli se inhottava jotenkin, että se tuli niin kylmäsuihkuna. Se on niin vaikea ymmärtää, että mun äitillä on tämmöinen sairaus ja miten tästä niin kuin menee eteenpäin.
2: Ulla on diagnoosin saadessaan 69-vuotias.
1: Tämä on ihan selvästi mun äiti. Se on vissiin lähdössä bailaamaan, kun se on meikkaamassa tuossa noin.
2: Mustavalkoisessa valokuvassa nuori Ulla katsoo peiliin ja maalaa ripsiään. Huuliin on sipaistu punaa ja puolipitkät hiukset on kammattu taaksepäin. Kuvan ottamisen aikaan 1970-luvulla Tiina, Katja-sisko sekä vanhemmat Ulla ja Kalle asuvat Söderteljessä.
1: Täällä oli niin paljon niitä suomalaisia, mitä mä ainakin muistan. Ja siis se niin kuin ystäväpiiri oli aika iso siihen aikaan. Paljon tansseja oli siellä Finlandialla kaupungilla. Ja mitä mä niin kuin muistan, että äiti ja isä kävi siellä ja olivat siellä tansseissa. Ja silleen.
2: Kun Tiina on lapsi, Ulla äiti työskentelee Scanian tehtaalla ja töitä tehdään vuorotyönä.
1: Mä muistan kanssa, että se, kun Scanialla oli töissä, niin me illalla haettiin se töistä sieltä iltavuorosta. Niin istuttiin autossa, mä muistan, kun mä ootan siellä ja sitten mä näen

0: Mun äiti tulee sieltä niin jostain semmoisesta konttoribygnotista ulos ja sitten sen piti niin kuin mennä semmoisen pikkusen vaktkyyrin läpi. Ja siinä oli semmoinen joku semmoinen nappi, mitä sen piti painaa niin kuin ennen kuin se pääsi ulos. Sitten siinä tuli semmoinen valkoinen lamppu, mikä sitten syttyi. Ja silloin mä tiesin, että kun se valkoinen lamppu syttyi, niin mun äiti tulee sieltä ovesta ulos. Siitä mä muistan kanssa, että mä niin kuin ilahun hirveästi joka kerta, kun me haettiin sitten iltavuorosta.
1: Perhe asuu Westergaardenin kaupungin osassa. Alueen kerrostaloissa asuu paljon lapsiperheitä ja leikkikentillä on menoa ja vipinää.
0: Siellähän oli hirveän mukavaa siinä mielessä, kun mä olin suomalaisessa koulussa, siellä kävin sitten ja kaverita oli paljon. Ja
1: myöhemmin perhe muuttaa E20-moottoritien toiselle puolelle Hufsjön kaupungin osaan. Tiina jatkaa suomalaisluokilla ja Ullakin istuu töittensä lomassa koulun penkillä opiskelemassa ruotsia.
0: Mun äiti kävi Svenska för invandrare, jotain tällaista näin. Ja oli jotain semmoisia iltakursseja, varmaan kombuksilla tai jotain tämmöistä näin. Niin mä muistan, että mä olin sen mukana siellä jossain välissä. Kyllä on kiva katsoa näitä vanhoja kuvia. Tulee niin kuin mieleen vaikka mitä. Nämä silmälasit, mä muistan, tämä oli siihen aikaan, kun me asuttiin Huuhkoissa, kun sillä oli nämä isot silmälasit. ne on mainiot.
1: Kuvassa Ulla istuu puutarhatuolilla. On kesä, ruoho vihertää. Suuret silmälasin kehykset raamittavat kapeita kasvoja. Ilme on vakava. Tiinan mukaan Ulla voi antaa ensin hieman etäisen vaikutelman, mutta kun häneen tutustuu, todellinen luonne paljastuu.
0: On mun äiti aina ollut niinku iloinen, mutta on se kans ollut semmoinen niinku Suomen äkänen. Mutta niin, sitä voi ensiksi ajatella, että mun äiti ei ole mitenkään hirveän sosiaalinen ihminen, jos se niinku tapaa ihmisiä, ketä se ei tunne. Mutta sitten kun se tuntee, se on hirveän sosiaalinen siinä mielessä.
1: Tiinan valokuva-albumin kuvat kertovat Ulla-äidin vilkkaasta seuraelämästä Ruotsin suomalaispiireissä. Kun Ulla täyttää pyöreitä vuosia, päivän sankaria juhlitaan isolla porukalla etelän lämmössä, Kreikassa.
0: 60-vuotiaat juhlittiin. Siellä ne olivat juhlimassa. Hauskaa ollut. Ja justiin tämä lauma tässä, niin se on sitä ystävyyttä. Mun äiti puhuu aina tästä reissusta kanssa, että niillä oli ollut hirveän hauskaa. Niin melkein kuulee nämä naurut, kun mä ajattelinkaan.
1: Kreikassa vietetyistä 60-vuotisjuhlista on kulunut muutama vuosi. Ulla seisoo kadun varrella keskellä Söderteljeä eikä tiedä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Aika on varattu lääkärille tuttuun paikkaan, mutta hän ei löydä perille. Lopulta taksi hakee hänet ja vie 100 metrin päähän lääkärin vastaanotolle. Tuosta hetkestä alkaa Ullan sairaskertomus. Ja kun diagnoosi Alzheimerin taudista muutamaa vuotta myöhemmin vahvistuu, on se järkytys koko perheelle. Ulla itse vaikenee sairaudestaan.
0: No se nyt oli enemmän feniekkel se, että hän ei niinku uskonut itsekään niihin papereihin, että en mä usko, että hän koskaan niinku on aksepteerannut sitä, että tämä sairaus on hänellä.
1: Ensi alkuun Ullan muistisairaus ei haittaa arjen kulkua. Tutut rutiinit ohjaavat elämän menoa. Ulla ja puoliso Kalle ovat muuttaneet Söderteljen naapurikuntaan Nykvaaniin. Ulla hoitaa kodin ja on syöpää sairastavan Kallen tukena. Kaikki muuttuu kuitenkin peruuttamattomasti vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Ulla on saanut diagnoosinsa.
0: Siinä meni niin, että vuonna 2019, silloin syksyllä, niin mun eno kuoli. Hän kuoli silloin oktober. Ja mun isä sitten kuoli sen jälkeen tammikuussa 3. päivä vuonna 2020. Ja tämä oli hirveän iso isku tietenkin mun äitille. Hirveä shokki oli.
1: Ulla jää yksin asumaan Nykvarnin asuntoon. Hän on menettänyt lyhyen ajan kuluessa sekä veljensä että miehensä ja saanut lisäksi diagnoosin parantumattomasta sairaudesta. Kaiken tämän päälle tulee vielä koronapandemia. Tartunnat leviävät rajusti ja kansanterveyslaitos Folkhälsomyndigheten kehottaa kaikkia välttämään yleisiä paikkoja ja rajoittamaan tapaamisia muiden kanssa. Tiina yrittää käydä Ullan luona niin usein kuin mahdollista, mutta muuten Ullalla ei juurikaan ole seuraa koronarajoitusten takia. Ulla kärsii yksinäisyydestä ja pian hänen käytöksensä muuttuu.
0: Ei se ollut oma itsensä, ei ollut. Sitten me ruvettiin niin kuin huomaamaan, että lääkkeet jäi otettua ja rupesi tulemaan paljon tämmöistä niin kuin hallusinaatiota ja sekin oli aika dramaattista sille, että kun luulee, että jotakin on tapahtunut, vaikka se ei ollut, niin siinä rupesi kuitenkin se yksinäisyys tekemään temppusa, että hän ei enää pystynyt sitten asua itse ja tarvii niin kuin apua.
1: Muistot pandemia-ajasta jäävät kaivertamaan Tiinan mieltä.
0: Se, mikä on ollut ihan kauhein, on, että tämä yksinäisyys, mitä mun äitillä on ollut sen jälkeen, kun mun isä kuoli. Että olisiko mun kuitenkin pitänyt mennä sinne, vaikka oli pandemia. Olisiko se pidentänyt tätä, että hän ei olisi sitten tullut näin muistisairaaksi niin äkkiä. Että se on mulle siitä niin kuin jäänyt semmoinen huono omatunto jotenkin, että ei ole ollut riittävä.
1: Ullan asuinkunta Nykvarn kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että kunnan on kerrottava mahdollisuudesta saada suomenkielistä vanhustenhuoltoa ja myös tarjottava sitä, jos sitä pyydetään. Ja juuri suomenkielistä apua Ulla tarvitsee. Aviomiehen kuoleman jälkeen Ulla muuttaa entisestä kodistaan senioriasuntoon ja kotiapu Hemtjänsten alkaa käydä hänen luonaan. Joku käy kaupassa ja joku toinen lämmittää ruuan. Ongelma on vain se, että henkilökunnalla ja Ullalla ei ole yhteistä kieltä.
0: Ei. Tämä oli hirveän iso ongelma, koska ei ollut Nykvarnan kunnassa suomen puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan. Ja tämä mun mielestä oli hirveätä justiin siinä, koska tässä vaiheessa mun äitillä rupesi tämä kieli tosissaan niin kuin menemään niin huonoksi, että hän niin kuin ei puhunut enää ruotsia niille takaisin. Hän ymmärsi tietenkin ruotsin kielen.
1: Kommunikaatiota vaikeuttaa vielä sekin, että kotipalvelun henkilökunta vaihtuu usein.
0: Se, joka tuli hoitamaan, ei ole aina sama henkilökään. Eli uusi henkilö, uusi tapa, miten puhua ja vähän huono kuulo, niin se on ollut hankalaa. Ja ne ei sitten tietenkään ole ymmärtänyt, että mitä mun äiti on sanonut takaisin.
1: Kieliongelmat rasittavat Ullaa. Tiinan mielestä senioriasuntoon tuleva kotipalvelu ei myöskään enää riitä, ja hänen on tehtävä päätös. Voiko Alzheimerin tautia sairastava äiti ylipäätään enää asua yksin?
0: Siinähän tuli sellaisia tilanteita, että hän oli niin kuin yölläkin kävellyt ulos ja oli sitten jäänyt ulos, koska avaimet on jäänyt sitten sisälle. Ja
1: Ullan seikkailut öisessä Nykvarnissa huolestuttavat Tiinaa. Hän hakee äidilleen paikkaa muistisairaille tarkoitetusta hoivakodista ja toivoo, että Ulla-äiti saisi siellä hoitoa äidinkielellään. Ensimmäiset tarjoukset tulevat naapurikunnasta, Södertäljestä. Niistä Tiina kieltäytyy.
0: Nämä Södertäljen hoivapaikat ei ollut ruotsia puhuviakaan edes. Siis niin kuin ne, mitkä ihmiset asuvat siellä niin kuin paikan päällä. Se olisi ollut vielä pahempi mun äitille.
1: Kahden kieltäytymisen jälkeen hakuprosessi on aloitettava uudestaan, ja se vie aikaa. Mutta matkan varrella tulee vastaan myös valopilkkuja. Suuri sekatavarakauppa keskellä metsää, Nykvarnin ja Mariefredin välissä. Myytävänä on vaatteita, kenkiä ja kaikenlaista taloustavaraa. Tiina ja Ulla ovat tulleet ostoksille. Yhtäkkiä hyllyjen välistä alkaa kuulua iloista puheensorinaa.
0: Sitten oltiin siellä oltu vähän aikaa. Siellä tuli sitten yksi tämmöinen mieshenkilö nimeltään Heikki. Tuli meitä vastaan sitten ja tunnisti niin kuin mun äitin. Ne rupesi sitten juttelemaan siellä hyllyjen välissä ja ne sitten naureskeli ja niillä oli hirveän hauskaa siellä. Ja
1: Heikki tunnistaa Ullan. He ovat tavanneet aikaisemmin. Yhteinen nimittäjä on Ullan veli, joka oli Heikin työkaveri Södertäljessä.
0: Mä sitten ajattelen, että tämähän on hirveän mukavaa, mutta mä näen mun äitistä kanssa, että hän ei niinku tiedä, että kuka tämä henkilö on, kun se ei niinku muista. Mutta siitä huolimatta niin ne naureskeli siellä hyllyjen välissä. Ja sitten mä ajattelin, että no, kun mä nyt niillä niin hauskaa, niin mä nyt vaihan niiden puhelinnumerot.
1: Eikä mene aikaakaan, kun Ullan puhelin alkaa piristä.
0: No meni parisen päivää ja sitten mun äiti soittaa mulle ja sanoo, että hei, teki mulle soittelee semmoinen joku mies henkilö, että niinku, mä en oikein niinku tiedä, kukahan tämä nyt on. Niin sehän tietenkin oli sitten unohtanut tämän jutun, että me oltiin tavattu Heikki siellä. No Heikki sitten kuitenkin jatkoi soittelemaan ja sittenhän tämä lähti sitten käymään mun äitilona kylässä. Ja lähti sitten parin viikon päästä pois sieltä, että se niinku jäi sinne.
1: Ullan ja Heikin ystävyys syvenee ja hellät tunteet leimahtavat.
0: Mä niinku en ole nähnyt mun äitiä näin iloisena koskaan. Se oli niin jotenkin semmoinen nyförelskel se mun mielestä, kun se niinku hiplasi Heikin hiuksia ja ne silitteli vähän toisia ja niinku tällä lailla. Et se oli siinä, mikä mun mielestä oli niin ihanaa, että se pystyi niinku näyttää tämmöisiäkin tunteita, vaikka niinku on 70 plus ja näin.
1: Samaan aikaan Tiina kamppailee saadakseen äidilleen hyvän hoitopaikan. Lopulta vuonna 2023, 4 vuotta Alzheimer-diagnoosin jälkeen, Nykvarnin ainoasta hoivakodista Lygnetista tarjotaan Ullalle paikkaa. Hän pääsee muuttamaan mieluisaan asuntoon, jossa on 2 huonetta ja keittokomero.
0: Hirmu rauhallinen se paikka ja mukava. Et sinne niinku mahtuu ne tärkeimmät tavarat, sohva, mutta tietenkään ei saanut omaa sänkyä ottaa mukaan ja silleen, mutta kuitenkin oli kodikas olo.
1: Ehkäpä äidille nyt järjestyisi suomenkielistä hoitoa.
0: Mutta se mikä ei ollut hyvä tietenkään, että siellä ei ollut suomea puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan, sielläkään.
1: Tiina on pettynyt. Nykvarnin kunta kertoo hänelle, että Lygnetin hoivakodissa on kyllä suomenkielinen työntekijä. Hän ei kuitenkaan työskentele Ullan osastolla.
0: Mä en niin kuin oikeastaan koskaan tavannutkaan tätä ihmistä, ketä puhuu suomea siellä. Että se selitys mikä oli, että ne pystyvät ottaa siitä tukea, näin mulle sanottiin. Mutta mä en ikinä saanut siihen yhteyttä.
1: Ulla joutuu selviytymään täysin ruotsinkielisessä ympäristössä, vaikka ei enää ymmärrä kieltä. Ennen niin iloinen ja sosiaalinen Ulla muuttuu Lygnetin hoivakodissa.
0: Mun äiti muutti sinne, niin hän ei mielellään niinku tullut sieltä huoneesta ulos. Eli hän istui siellä omassa huoneessa sisällä yksin. Hän ei halunnut istua niiden muiden kanssa siellä, kun ei hän ymmärtänyt enää mitään ne muut sanokaan.
1: Onneksi Heikki käy välillä kylässä. Pariskunta viihtyy yhdessä ja vierailut piristävät Ullaa. Mutta lopulta myös Heikin terveys alkaa reistailla ja käynnit harvenevat.
0: Hänkin vähän sairasteli välillä ja sitten ei päässyt niin käymään enää kylässä. Ja sen huomasi sitten mun äitistä aika selvästi, että kun hän ei ollut paikan päällä, niin mieli muuttui aika paljon.
1: Ullan päivät Lygnetin hoivakodissa ovat yksitoikkoisia ja yksinäisiä. Kun muut asukkaat rupattelevat keskenään ja pitävät hauskaa, Ulla eristäytyy omiin oloihinsa. Kukaan hoivakodin työntekijöistä tai asukkaista ei puhu hänelle suomea.
0: Ja mä luulen, että mun äiti, se masentui, kun se oli siellä.

0: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä.
1: Miia Kivipelto on kliinisen geriatrian professori Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Hänen mukaansa äidinkielellä on vankka paikka aivoissa. Sen sijaan myöhemmin opittu vieras kieli on herkempi muistisairauden vaikutuksille.
0: Jos saa Alzheimerin taudin, niin siellähän hermosolut pikkuhiljaa tuhoutuu ja siellä tapahtuu tämmöisiä muutoksia. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään, kun taas sitten myöhemmin opittu kieli käyttää muita aivoosia.
1: Kivipelto näkee monia riskejä tilanteissa, joissa muistisairas ei saa hoitoa omalla äidinkielellään.
0: Kyllähän se kieli on hyvin tärkeä hoidossa ja hoitotyössä. Esimerkiksi ymmärtää, mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.

0: Ullan mieliala synkkenee ja hän kaipaa Heikin seuraa. Tiina saa yhä useammin ikäviä uutisia hoivakodista.
1: Sittenhän tietenkin tuli raportteja sieltä henkilökunnalta, että heillä on enemmän vaikeuksia sitten mun äitin kanssa. Häntä ei pystynyt pestä. Hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin. Ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Ruotsinkielinen ympäristö ei Tiinan mielestä tee hyvää Ullalle. Kun Tiina pyytää äidilleen hoivaa suomeksi, kunnan vastaus on ikävää kuultavaa.
1: Ei mulle ikinä niin kuin selitetty, että joo, me yritetään saada tänne silloin suomenkielistä henkilökuntaa, eikä mitään tämmöistä. Mulle sanottiin myös siellä Nykvaanan kunnassa, että jos tämä niin kuin ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
0: Naapurikunnassa Södertäljessä on kaksi suomenkielistä dementiaosastoa Marie Schellgårdenin hoivakodissa. Tiina lähettää hakemuksen Södertäljeen ja toivoo, että vihdoinkin tärppäisi. Ehkä Ulla voisi viimein muuttaa hoivakotiin, jossa hän saisi hoitoa omalla äidinkielellään. Mutta taas käy niin kuin ennenkin. Ullalle tarjotaan paikkaa ruotsinkielisestä yksiköstä.
1: Eli en mä sinne halunnut mun äitiä. Ja mä sitten niin kuin kaksi kertaa sanoin kahdelle paikalle ei, niin mun joutui sitten aloittaa tämä prosessi uudelleen.
0: Tiinan voimat alkavat ehtyä kaikkien takaiskujen jälkeen.
1: Mutta siinä meni sitten vähän aikaa välissä sen toisen niin kuin sen anomuksen kanssa, koska mun oli pakko saada itse huilata siinä välissä. Mä olin aika väsynyt tässä välissä, että sitä niin kuin ei itse jaksanut vetää tätä niin monta kertaa ja niin intensiivisesti.
0: Tiina on hoitanut vuosia äitinsä juoksevia asioita.
1: Tässä on vuokralappuja hoidettu, inkomstdeklarasuunit ja...
0: Hän on täyttänyt kymmeniä kaavakkeita ja anomuksia.
1: Tässä tulee näitä kysymyksiä uudelleen, inkomstuppgifteja, kun piti hankkia niitä silloin, kun piti ne anoa ne paikat. Eihän mun äiti tämmöistä koskaan voi täyttää.
0: Prosessin aikana roolit ovat vaihtuneet. Tyttärestä on tullut äitinsä huoltaja.
1: Se tuli siinä seniorvuodessa, kun mä huomasin, että hän ei niinku pysty hoitaa enää itsensä, että mun on pakko. Se oli kyllä hirveä se tunne jotenkin, että mun äiti ei enää niinku pärjää.
0: Tiina on huolehtinut muistisairaan äitinsä asioista kelloon katsomatta. Taistellut kunnan kanssa, lähtenyt töistä kesken päivän, kun Ullalle on sattunut jotain. Vuosien varrella on sattunut kaikenlaista. Ulla on jättänyt avaimet kotiin ja lähtenyt vaeltamaan öisille kaduille. Hälytys on keskeyttänyt Tiinan kesäloman vieton satojen kilometrien päässä Nykvaanista, kun Ulla on yhtäkkiä löytynyt vieraiden ihmisten puutarhasta. Tiinan stressi on kestänyt vuosia ja heijastunut myös hänen omaan avioliittoonsa.
1: Nämä vuodet on ottanut musta paljon aikaa ja energiaa. Se on näkynyt mun perheessäkin. Että tässä on ollut tilanteita meillä, että onko tämä siis enää niin kuin meininki, että me jatketaan eteenpäin. Siis suoraan sanoin, että on nämä tilanteet ollut niin tiukkoja täällä kotona. Just siitä, kun on koko ajan ollut tätä asiaa, mitä niin kuin on joutunut järjestää. Että on niin kuin ollut se tunne, että oma perhe on tullut toiseksi, kun on ollut niin intensiivistä.
0: Silti Tiina ei ole antanut periksi.
1: Se vaan menee, se vaan pitää tehdä. Ei mulla oikeastaan ollut valinnan varaa. Että se on mulle ollut hirveän tärkeä se, että mun äiti on valikoinut mut, että mä hoidan nämä asiat eteenpäin hänen puolesta. Ja mun joutuu tehdä nämä päätökset hänelle, että hänellä on hyvä loppuelämä. Se on mun mielestä kans hirveän tärkeä.
0: Södertälje, Marie Schellgårdenin hoivakoti, lokakuu 2024. Ullan huoneesta näkyy kaihtimien läpi vastapäinen vaaleanruskea tiilitalo. posliinikissat istuvat ikkunalaudalla, tutut tyynyt ja peitteet ovat paikoillaan, lastenlasten kuvat hyllyssä. Ullan Alzheimer-diagnoosista on kulunut 5 vuotta ja hän on vihdoin saanut paikan suomenkieliseltä dementiaosastolta. Tiina on sisustanut äitinsä huoneen valmiiksi.
1: Mulla oli hirveä tärkeä se, että kaikki tavarat pitää olla samalla paikoillaan, kun hän tulee sinne, että tulee se olo, että se on kotona. Mutta kuitenkin se hätä on, että miten hän reagoi, kun me tullaan uuteen paikkaan, kun se ei ollut ikinä edes ollut Mariselgårdenilla.
0: Hän lähtee hakemaan äitiään.
1: Ei siinä mitään. Me juteltiin autossa siinä sitten niin kuin sinne Södertäljeen päin mennään ja mä olin sitten päättänyt, että mä en sano tästä mitään. Että mä en niin kuin turhaa halua stressata mun äitiä tämmöisistä asioista. No, katsotaan miten menee. Tullaan sinne parkkipaikalle Mariselgårdenille ja mun äiti sitten tuumaa, että no tuossahan on tuo vanha koulu, että missä mä nyt oon sitten mennyt ja eihän se mikään koulu ole, mutta mä ajattelin, että no niin, siltäpä näyttää, että mennäpä kahtomaan.
0: Tiina näppäilee hoivakodin ovikoodin. Häntä jännittää, miten äiti mahtaa reagoida.
1: Me sitten mentiin sinne sisälle ja hissillä mennään sitten ylös siitä ja hän ei oikeastaan niin kuin tuumaillut paljon mitään siinä vielä, ei mitään. No, me mennään sitä käytävää pitkin sitten sisälle ja ihan vaan muina miehenä mennään sinne sen huoneeseen ja mun äiti sitten aukaisee oven sinne sen omaan huoneeseen ja riiputtaa takin naulakkoon, menee sitten istumaan sohvalle ja sanoo, oi miten ihana olla kotona. Silloin mulla tippui niin kuin 1000 kiloa kiveä mun rinnalta.
2: Tämä on sitten tämä meidän osasto. Meillä on bingo, meillä on karaoke, meillä on jumppa. Just nyt alkaa kello 2 alkaa istumajumppa.
0: Minna on hoitanut Mariselgårdenissa suomalaisvanhuksia jo 26 vuotta. Ullan dementiaosastolla asukkaita on 11.
2: Aika paljon me ollaan tuolla olohuoneessa kaikkien asukkaiden kanssa. Ja seurustellaan siinä, me joko jutellaan, me katsotaan telkkaria, kuunnellaan musiikkia.
3: Musiikki on aivan loistava tapa käyttää hoitotyössä. Tiedetään, että musiikki voi sanoa, että se voitelee aivoja ja virittää aivoja.
0: Kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto.
3: Musiikkimuistihan säilyy hyvin pitkään Alzheimerin taudissa ja voi myös auttaa käytösoireisiin, voi myös auttaa ottamaan niitä muistoja, vanhojakin muistoja esille. Kaikillahan on ne omat suosikit, kun me ollaan oltu nuorempia. Voisi niin kuin soittaa semmoista musiikkia, mistä tietää, että se henkilö tykkää tai on tykännyt.
2: Ne saa toivoa, jos ne haluaa. Tai sitten me käytetään tietokonetta ja ne saa sieltä toivoa. Ja me laitetaan se kappale ja ne istuu vieressä. Kyllä se yleensä on joku Reijo Taipale, Eino Grön, no näitä vanhempia. Satumaakin on ja Metsäkukki. Tässä on meidän keittiö. Näin, että tässä me ollaan sitten yhdessä. Kaikki ruokailut ja kahvitilaisuudet ja semmoiset.
0: Suomalaisuus näkyy ja tuntuu Ullan osastolla. Seinillä on Suomen lippuja ja juhlapäivinä tarjoillaan perinneruokia. Jouluna syödään peruna- ja lanttulaatikoita, pääsiäisenä mämmiä ja vappuna tippaleipiä. Osastolla vakituisesti työskentelevät hoitajat ovat suomenkielisiä, mutta välillä tulee ruotsinkielisiä sijaisia. Niinä päivinä asukkaiden käytös muuttuu.
2: Ne menee vähän sekaisin. Ne ei tiedä, mitä se sanoo. Ne ei sitten suostu tekemään mitään. Sanotaan vaikka aamutoimia. Tai sitten on surullisia. Ne jää joko huoneeseen. Että se ei niin kuin toimi ollenkaan.
0: Ulla nauttii olostaan Mariselgårdenissa. Edellisessä hoivakodissa Nykvarnin Lugnetissa hän eristäytyi huoneeseensa ja masentui. Nyt kaikki on toisin.
1: Mun äiti on hirveän sosiaalinen. Hän istuu ja puhuu kaikkien kanssa siellä osastolla. Hänestä tykätään. Hän on hirveän niin kuin iloinen. Se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin tällä osastolla. Ja mä oon ihan niin siitä selvä, että jos mun äiti olisi päässyt tänne Marieselgårdeniin heti alusta, niin mä luulen, että mun äiti olisi vielä ollut paremmassa kunnossa muistinsa, niin kuin mitä se on tänä päivänä.
0: Ullan muistisairaus on edennyt jo pitkälle, ja hän elää maailmassa, jonne Tiinalla ei aina ole pääsyä.
1: Mun äiti ei muista mua. Se ei osaa sanoa mua enää nimellä. Sitä se ei ole enää pystynyt varmaan vuoden aikaan sanoa. Kyllä se niin kuin välillä aina välähtää sieltä, mutta mä niin kuin tunnen, että se tunnistaa mut. Puhuu ihan hirveästi, vaikka niin kuin siitä ei oikein niin kuin saa selvää, että mitä hän nyt oikeastaan haluaa, mutta suu käy koko ajan.
0: On hetkiä, joihin äiti ja tytär eivät enää koskaan voi palata, ja kysymyksiä, joihin Ulla ei enää voi vastata.
1: No yksikin asia on semmoinen, että miten oikeastaan sä tavasit mun isän ja mitä silloin tapahtui ja miten te niin kuin rupesitte seurustelemaan. Ja niin kuin tämmöisiä asioita ei me ikinä niin kuin olla oikeastaan puhuttu, kun se on jotenkin semmoinen asia, että ei sitä ajattele. Se mitä mä enemmän niin kuin kaipaan, se on seura. Mä kaipaan niin kuin mun äitin, varo nyt tuo uuni niin kuuma, varopa nyt, varo, älä lyö päätä sinne. Tämmöinen niin kuin mun äiti on aina ollut, omhändertagande, se on aina ollut semmoinen, joka hoitaa muut kaikki ennen kuin hoitaa omaa itteensä.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ohjelma tehtiin keväällä 2026. Ohjelman teon aikana Tiinan äiti kuoli lyhytaikaiseen sairauteen. Ohjelman on tehnyt Virpi Inkeri, tuottaja Julia Virius, käsikirjoitus Virpi Inkeri ja Tiina Laitila-Schelvemark, kertoja Ramin Färsin, loppumix Eskil Löfström.

helpompaa joku toisenkaan, jonka kai oli 100 ongelmaa. Mut suhun verrattuna tarjolla vaan hopea, enikin hävi, mut nyt vähän pelottaa. Et mitä on ilman sua, mitä on sunkaan, miksi tehtiin tästä vakavaa?

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Joo.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain jounista. Ja

yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viettiin suojella. Tää ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on huligaani, Jouni on narkomaani, Jouni on radikaali, Jouni on kriminaali!

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota. Lasten pakomatka Ruotsiin. Nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, sulingia ihy.
3: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
0: Oh,
5: taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä hakusanalla taikalipas.